of the groove.

0: think, you realize that when you lose them, never let them escape, cause time is flying in a one-way direction.
1: Azerbaycan Dili rubrikasını Medeniyet Nazirliği təqdim edir.
2: Azərbaycan dilindəki sözlərdən düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə nifaq sözü var. Bu söz çəkişmə, ixtilaf, ikitirəlik mənasında işlədilir. Məsələn, nifaq düşmək deyirik isə, bu kiminsə münasibətlərinin pozulması deməkdir. Nifaq salmaq kiminsə arasında ixtilaf, narazılıq, çəkişmə yaradanda deyilir. Gəlin dilimizdəki sözlərdən düzgün istifadə edək və nifaq salmayaq.
1: Azərbaycan dili rubrikasını Medeniyet Nazirliği təqdim etdi.

0: Автоэфемдә реклама.
1: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0-598.
3: Elatos kişi geyimində klasik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
1: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
4: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
5: Obi topla bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir Obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 Obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən. Obi.
6: Qazandıracaq sizi. Obi. Qonşunun sevimlisi.
4: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
7: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
8: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
10: This is the story of my baker, the

0: Oba Marketler şebekesinin sponsorluğu ile Mehsul Mezenesini takdim edirik.
1: Gonşu Oba'da sebetinizi indirimle doldurun. 4-17 iyun tarihleri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özel 1 kilogramlık yeni Zelandiya kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə. 250 gramlık beta Earl Grey çay 6 manat 44 qəpiyə. 5 kilogramlık Ariel Yucu toz çeşitleri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Gonşular, alışveriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: Reklam. Bir bankdan nakt krediti online götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16'sına dek bir bank tətbiqiyle online kredit elde eden her 50. müştəri 50, her 500. müştəri 100, her 5000. müştəri ise tam 1000 bonus kazanacak. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarına qarşıla, həm də çoxlu bonus kazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəyən şirkəti.
1: AutoFM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
2: Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. İdman təkcə arenalarda deyil, hər yerdədir. Səhər idmanı ilə enerjini topla, açıq havada yürüşü vərdişə çevir və daim hərəkətdə qal. Bakı ilə birlikdə addımla, sağlamlığını qoru və gümrah ol.

0: Afto.fm-də reklam.
1: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN LGP 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün risklərə tam anladığınızdan əmin olun.

0: Dünyanın möhtəşəm mənzərəsilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
1: Montenegro'da hekayənizin davamını yazmaq vaxtıdır. Hər kəsin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anlar yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
0: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
5: Bankov Bakuda nağd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bankov Bakuya gətir. 50.000 manat edək nağd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
6: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Midea Inverter kondisionerlərini hər kəs bəyənəcək. Yeni Midea Easy Split 25% ədək qənaətçiliyi ilə üstünüzə vurmayan pıçıltı qədər sakit bir hava və cəmi 10 dəqiqədə 5 dərəcəyə dək sərinlik bəxş edir. Midea ilə evinizə yeni nəfəs gəlir.
8: Mioland hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Mioland test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Mioland şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Mioland hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
9: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50.000 manata dək krediti minimum 9.9% ilə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145.
10: Bank of Baku.
6: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
12: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
14: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
15: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
14: Əlaqə nömrə 055-674-6674.
16: Qutu kimi.
17: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togaz 100 illiyini sevinç və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət. Misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togaz'da. Togaz ilə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə komfort və üslub dünyasını kəşf edin. Çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togaz tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
18: BYD badamlardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaq altı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Telefon Ulduz 33-66.
19: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Heydər Əliyev. Xalq üçün yaşanan ömür.
1: Hər bir insan həyatına görə, bütün varlığına görə anaya borçludur. Ana sözü müqəddəsdir və təsadüfü deyil ki, biz vətənə də ana vətən deyirik, torpağa da ana torpaq deyirik.
0: Heydər Əliyev. Xalq üçün yaşanan ömür.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 24 iyun tarihine dek 1 kilogram mercan teze toyu döşeti 8 manat 69 gepik. 1 kilogram Belaruskaya kere yağı 12 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına addım atın. Kredit komissiyası, icbari sığorta və dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən hədiyə olunur. Sükan arxasına keçib bu enerjini hiss etmək üçün salonlarımıza tələsin. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 18 və Babək Prospekti 61C.
3: Obi topla, bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən.
4: Obi, obi, obi.
5: Qazandıracaq sizi.
4: Obi, obi, obi.
5: Qonşunun sevimlisi.
6: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Aviapartner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
8: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
9: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGP-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticareti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
10: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
11: Ev, maşın, təmir ya da təhsil. Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nakd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
12: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
13: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar şosesi 157. Telefon Ulduz 3366.
14: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099-305-7888.
15: Eviniz üçün İdeal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metr rifil kondisioner 559 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr rifil kondisioner cəmi 799 manat 99 qəpik. Soliton. Telefon 180. Rəsmi sayt soliton.az.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bank-ın əmtəə nişanıdır.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. Gəl bu enerjini gündəlik həyatımıza daşıyaq. Lift əvəzinə pləkəni, sükan əvəzinə yürüşü seçək. Hər səhər cəmi 10 dəqiqəli idmanla gününü dəyiş. Hərəkət et ki, daim sağlam qalasan. Bakı ilə daim hərəkətdə ol.

0: Qalada super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixində 1 kilogram siyəzə təzə bütöv toyu 5 manat 29 qəpik. 1 litrlik basso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
3: Obi topla, bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən.

0: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik şəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
2: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
3: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
2: Olsun da, ən azı 30 min.
3: 30 mini neynirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmalıdır.
2: 1 manata? Hardan?
3: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyducularından.
4: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
5: Bank of Baku'da nağd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazırki kreditini Bank of Baku'ya gətir. 50 min manat edək nağd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Bu yay yeniliyi dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ilə gözləyir. Möhtəşəm istirahət və unudulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ilə daha yaxın. Qaz Union Tur operatoru və Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli qiymətlər, komfortlu uçuşlar və keyfiyyətli xidmətlə yay tətilinizi indidən planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598.
8: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Bizi dünyanın istənilən yerində AutoFM.az saytından dinləyə bilərsiniz.

42.1. 107.7. Авто FM. Сизин, yollarınızın radyosu.

0: Heydər Əliyev. Xalq üçün yaşanan ömür.
1: Bizim ən əsas nailiyyətimiz bundan ibarətdir ki, ötən illər Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini bir tək xarici siyasət nəticəsində deyil, bütün fəaliyyətimiz nəticəsində günü-gündən möhkəmləndirmişik və öz suverenliyimizin, müstəqilliyimizin toxunulmaz olduğunu nümayiş etdirmişik və artıq beynəlxalq aləmdə Azərbaycanın tam müstəqil ölkə olduğu və tam müstəqil siyasət apardığı haqqında bir şübhə yox.
0: Heydər Əliyev. Xalq üçün yaşanan ömür.

0: Bravo da Super Giymetler sizi gözlüyor. 24 İyun tarihine dek 3,9 litrelik Persil, Yuyucu, Y çeşitleri 18 manat 99 gepik. 12 rulonluk papya, mətbəx kağızı 8 manat 99 gepik. Super Giymetler, keyfiyyatlı məhsullar için.
1: Doğru seçim. Afta FM'de reklam.
2: Cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına addım atın. Kredit komissiyası, icbari sigorta və dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən hədiyə olunur. Sükan arxasına keçib bu enerjini hiss etmək üçün salonlarımıza tələsin. Əlaqə 989 Ünvan Ziya Bünyadov 18 və Babək Prospekti 61C.
3: Obi topla, bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən. Obi, obi, obi. Qazandıracaq sizi.
4: Obi, obi, obi. Qonşunun sevimlisi. Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın.
5: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə. Nar sərf edir.
2: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində.
5: Bir Bank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
2: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model baqajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası avtomobilə düz 10 il limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodunu istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
7: Kreditinizi ABB-yə gətirin. Daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3%-ə dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5%-ə dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
7: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz.
5: Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
1: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: xidmət nümunəsi.
1: Daxişlər Nazirliyi təsisatları Azərbaycan dövlətinin əsas sütunlarından, dayaqlarından biridir. Azərbaycanın dövlətinə, dövlətçiyinə xidmət edir. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinə xidmət edir. Hər bir Azərbaycan vətəndaşına xidmət edir.
2: Böyük və mənalı ömrünü xalqına, Azərbaycanın möhkəmlənməsinə və yüksəlişinə həsr etmiş ulu öndər Heydər Əliyev özünün müdrik siyasəti ilə yüksək idarəçilik ənənəsi yaradaraq daxili işlər orqanlarına böyük töhfələr vermişdir. Onun müəyyənləşdirdiyi prinsiplər bu gün də daxili işlər orqanlarının fəaliyyətində əsas istiqamət olaraq qalır. Ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəlində xalqda dövlət və hakimiyyət başında duranlara inam tamamilə itmişdi. Xalq ümummilli lider Heydər Əliyevə son ümid kimi baxır, yalnız onun rəhbər olmasını arzulayır və tələb edirdi. Xalqın çağırışına cavab verən xalqımızın böyük oğlu həmin təhlükəli məqamda Bakıya gəldi və dövlət müstəqilliyinin qorunması məsuliyyətini üzərinə götürdü. Müdrik dövlət xadimi, mahir diplomat və məşhur siyasətçi olan Ulu Öndər Heydər Əliyev 1993-cü ilin iyununda Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin sədri, 3 ay sonra isə ölkə prezidenti seçildi. Bu, həmin ərəfə idi ki, qanunsuz silahlı dəstələrin başçıları ölkəmizin cənub və şimal zonalarını Azərbaycandan qoparmaq və dövlətin müstəqilliyinə birdəfəlik son qoymaq kimi mənfur planı həyata keçirməyə başlamışdılar. Milli ordumuzun hələ yaradılmadığı o illərdə torpaqlarımızın müdafiəsi də ictimai asayişi qoruyan polis işçilərinin üzərinə düşmüşdü. O illər polis orqanları üçün ən ağır mərhələ idi. Ölkəmiz hakimiyyət uğrunda gedən mübarizələrin təsirinə və xarici qüvvələrin hücumlarına məruz qalırdı. Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyətə qayıdışından sonra, hüquq sahəsində aparılan islahatlardan sonra polis orqanları səngərlərdən qaytarılaraq öz peşə fəaliyyətinə cəlb edildilər. Cinayətkar dəstələr zərərsizləşdirildi, cinayətkarlıq halları nəzərə çarpacaq dərəcədə azaldı. Təsadüfi şəxslərin polis orqanlarına işə qəbulu qadağan edildi. Cinayətlərin açılma faizi yüksəldi. Axtarışda olan cinayətkarların böyük əksəriyyəti aşkar olunub, həbs edildilər.
1: Azərbaycanın prezidenti kimi, Ali Baş Komandan kimi sizə etibar edirəm, sizə inanıram, sizə arxalanıram. Və bu güclə də və bu qüvvə ilə də biz müstəqil Azərbaycanı günü-gündən inkişaf etdirəcək və gələcək nəsillərə daha da gözəl Azərbaycan bəxş edəcək.
2: Müvafizə, o cümlədən daxili işlər orqanlarının dövlətə, xalqa sədaqətli şəxsi heyətin formalaşdırılması Heydər Əliyev üçün ən mühüm məsələlərdən biri idi. Ümummilli liderin 1994-cü ilin avqust ayında imzaladığı cinayətkarlığa qarşı mübarizənin gücləndirilməsi, qanunçuluğun və hüquq qaydasının möhkəmləndirilməsi tədbirləri haqqında fərman isə bu sahədə fəaliyyətin təşkilati hüquqi bazasının və gələcək uğurların möhkəm təməlini qoydu. Eyni zamanda mötəbər beynəlxalq təşkilatların Avropa ekspertlərinin rəyləri nəzərə alınmaqla 28 oktyabr 1999-cu ildə polis haqqında, əməliyyat axtarış fəaliyyəti haqqında qanunlar 30 iyun 2001-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi haqqında və 18 iyul 2001-ci ildə Daxili İşlər Orqanlarında xidmət keçmək haqqında əsasnamələr qəbul edildi. Ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən daxili işlər orqanlarının fəaliyyəti ilə bilavasitə bağlı olan, o cümlədən insan hüquq və azadlıqlarının həyata keçirilməsi mexanizmlərini tənzimləyən 34 qanun, 100-dən çox fərman və sərəncam imzalandı. Nazirlik sistemində islahatlar aparılaraq yeni qurumlar yaradıldı.
1: İndi bura gələn adamlar gecə saat 2-3-ə qədər bulvarda Bakının o gəzməli yerlərində istirahat edirlər və təəccüb edirlər ki, bunlara dəyən yoxdur. toqunan yox. Amma bu Azərbaycandır ki, 93-cü, 94-cü, hətta 95-ci ildə insanlar qorxusundan axşam saat 7-dən sonra küçüyə çıxa bilmir.
2: Məhz Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında hüquq mühafizə orqanları respublikada tüğyan edən mütəşəkkil cinayətkarlığa, sabitlik üçün təhlükə doğuran zərərli meyllərə qarşı uğurlu mübarizəyə, qanunsuz silahlı birləşmələrin zərərsizləşdirilməsinə başladılar. Vətəndaşlarımızın dinc, rahat yaşamaları üçün lazım olan şərait yaradıldı. Onların dövlətə, hüquq mühafizə orqanlarına inamı daha da artdı. İctimai-siyasi vəziyyət nəzarətə götürüldü. 1994-cü ilin aprelin 29-unda Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbər işçilərinin iştirakı ilə keçirilən müşavirədə Prezident Heydər Əliyev vurğulamışdı ki, Daxili İşlər Nazirliyinin hər bir əməkdaşının sosial müdafiəsini təmin etməliyik. Bu əməkdaşlar ilk növbədə öz vəzifə borclarını şərəflə yerinə yetirməlidirlər. İkinci növbədə isə onların mənafeyi müdafiə olunmalıdır.
1: Daxili İşlər Nazirliyinin bütün əməkdaşları qarşınızda duran vəzifələrin hamısını şərəflə layiqincə yerinə yetirəcəksiniz.
2: Heydər Əliyev daxili işlər orqanları əməkdaşlarının qayğısına qalır və onların himayədarı olduğunu konkret qərarları ilə sübut edirdi. Daxili İşlər Nazirliyinin 300-dən çox əməkdaşı və hərbi qulluqçusu ölkənin müxtəlif dövlət mükafatları ilə təltif edilmişdi. O cümlədən Milli Qəhrəman adına orden və medallara layiq görülmüşdü. Ümummilli lider Heydər Əliyev polisin fəaliyyətini həmişə yüksək qiymətləndirir. Onlara qayğı və diqqət göstərirdi. O, peşəkar polis zabitlərinin hazırlanmasına xüsusi diqqət yetirirdi. Gənc kadrların yetişdirilmələrini mühüm vəzifə hesab edən dahi rəhbər Ali Polis Məktəbinin yaradılmasına önəm verirdi.
1: Polis peşəsi ağır peşədir, çətin peşədir. Polis peşəsinə öz həyatını sərf edən insan bir çox xüsusi keyfiyyətlərə malik olmalıdır. Polis əməkdaşı birinci növbədə ölkəsinin dövlətinə, konstitusiyasına, qanunlarına tam sadiq olmalıdır. Polis əməkdaşı bilikli olmalıdır, öz sahəsində yüksək təhsilə malik olmalıdır, yaxşı təcrübəli olmalıdır, iradəli olmalıdır, cəsarətli olmalıdır, qorxmaz olmalıdır. Polis əməkdaşı saf mənəviyyətə malik olmalıdır.
2: Respublika daxili işlər orqanlarının əməyini daim yüksək qiymətləndirən Ulu Öndər Heydər Əliyev 2002-ci ildə polisin peşə bayramında şəxsən iştirak edərək xidməti fəaliyyətlə bağlı dəyərli fikirlər söyləyib. Eyni zamanda nöqsanları göstərib, tövsiyələrini verərək vəzifələrini müəyyənləşdirirdi. Daxili işlər orqanlarının fəaliyyətini düzgün istiqamətə yönəldən, onu xalqa və dövlətə xidmət üçün səfərbər edən Ulu Öndər nəticədə istəyinə çatdı. Daxildən saflaşan, təmizləşən daxili işlər orqanları və daxili qoşunlar prezidentin inamını doğrultdu və ölkədə həyata keçirilən uğurlu islahatların təhlükəsizliyinin təminatçılarından biri oldu. Ümummilli liderin bəyan etdiyi strateji hədəflər, qarşıya qoyduğu vəzifələr reallığa çevrildi. Azərbaycan daxili işlər orqanlarının əməkdaşları öz vətənpərvərliklərini və şücaətlərini şanlı vətən müharibəsində də nümayiş etdirdi. Doğma torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi uğrunda çətin döyüş tapşırıqlarını uğurla yerinə yetirən daxili qoşunların xüsusi təyinatlıları düşmənə sarsıdıcı zərbələr vuraraq, yüzlərlə canlı qüvvəsini və döyüş texnikasını məhv edərək qəhrəmanlıq səlnaməsi yaradıblar. Azərbaycanın tarixinə qızıl hərflərlə yazılan 44 günlük vətən müharibəsində daxili qoşunların şəxsi heyətindən 66 nəfər şəhid olub, 346 hərbi qulluqçu isə yaralanıb. Doğma yurdumuzun işğaldan azad olunması uğrunda qəhrəmancasına döyüşmüş daxili qoşunların əməkdaşlarından 1690 nəfər prezident, Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin sərəncamları ilə müxtəlif orden və medallara, o cümlədən 4 nəfər vətən müharibəsi qəhrəmanı adına layiq görülüb. Bugün 3 rəngli bayrağımız ərazi bütövlüyünü bərpa etmiş suveren Azərbaycan üzərində qürurla dalğalanır. Şərəfli ömür yolu ilə vətənə xidmətin nümunəsi olan, ömrünü ölkəmizin tərəqqisinə və xalqımızın parlaq gələcəyinə həsr edən ulu öndərin ideyaları və dövlətçilik prinsipləri bugün də yaşayır, daim yaşayacaq.
0: Vətənə xidmət nümunəsi.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 24 İyun tarihine de 450 gramlık Berga Earl Grey Karaçay 10 manat 79 kepik. 100 gram ülke Albeni mini şokolat çeşitleri 1 manat 40 kepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Cemi 5490 manat ilkin ödenişle Hyundai Tucson Long'un ailevi konfortunu ve kenayetini yaşamaya başlayın. Üstelik devlet kayıt nişanı, icbari sigorta ve kredi komisyası kampanya çerçevesinde hediye verilir. Aileniz için bu fırsatı kaçırmayın. Ele indi Hyundai salonuna yakınlaşın. Elaqe 989, Ünvan Ziya Bünyadov 118 ve Babek Prospekti 61C.
3: Obi topla bonus kazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alışveriş bir obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alışverişə dəyişə bilərsən. Obi, obi, obi. Qazandıracaq sizi.
4: Obi, obi, obi. Qonşunun sevimlisi. İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
5: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Fly Dubai hava yolları ile her istikamet bir imkan, her uçuş bir keşfti. Lüks alışveriş merkezleri ile Dubai, bembeyaz kumlar ve kristal kimi okyanı ile Maldiv, tropik adalarının muhteşem manzarası ile Zanzibar, tabiat mucizeleri ve şelaleleri ile Sri Lanka sizi gözlüyor. Fly Dubai ile her gün serfeli uçuşlarla dünyanı keşfedin. Avia Partner şirketi Fly Dubai hava yollarının resmi numayendesidir. Elaqa 012 598 0598 veya bütün mobil operatörlerden 598-0-598.
7: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-0599.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
8: Sadə şifrəni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsünüz və eyni şifrəni bütün hesablar üçün istifadə edirsiniz. Bilin ki, sadə şifrələr saniyələr içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifrə sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Bakıda səhər saat 10-dur.
1: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərifzadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 2241.
2: 107.7

özümü xoşbəxt hesab edirəm ki, Azərbaycanın ağır, çətin və müqəddəratı həll edildiyi bir məqamda mənə üz tutuldu, mənə müraciət edildi. Mən öz vətənimə oğulluq borcumu yerinə yetirdim, sədaqətimi bir daha nümayiş etdirdim, özümü oda attım, alıva attım və Azərbaycanı bu ağır vəziyyətdən birləşib çıxarda bildik. Həmən o ağır ildə Azərbaycan xalqı məni özünə prezident seçdi. Mən doğma xalqıma, millətimə, Azərbaycan vətəndaşlarına, mənə həyatımın bütün mərhələlərində göstərdikləri ehtimada görə əbədi minnətdaram. Azərbaycan xalqı da bilir ki, mənim bütün həyatım xalqa xidmət etməyə həsr olunubdur.

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Gələcəyin mənzil sənayesi tamamilə yaşıl texnologiyalara əsaslanır. Evin daxili iqliminin proqramlaşdırılması və su basma kimi risklərin süni intellekt tərəfindən idarə olunması həm təbiəti qoruyur, həm də fərdlərin təhlükəsizliyini təmin edir. İnsan fəaliyyətini izləyən sensorlar gərəksiz resurs sərfinin qarşısını alan ən etibarlı köməkçilərdəndir. Digital Residence-də ağıllı ev əlavə seçim deyil, standartdır. Hər bir mənzil intellektual sistemlə təchiz olunub. Evə gələnə qədər ideal temperaturu bir başa smartfondan tənzimləyin. Harada olmağınızdan asılı olmayaraq mənzilinizin vəziyyəti barədə bildirişlər alın. Mən getdim düyməsini bir dəfə sıxmaqla işıqları söndürün, texnikanı enerji qənaəti rejiminə keçirin və evinizə nəzarət funksiyasını aktivləşdirin. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris Digital Residence, Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Valio kəriyağı 25 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 sayılı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

0: Möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti GSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
3: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərifzadədə premium mənziliniz. Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova. Yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
4: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
5: Elatus'da həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
6: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback kazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam online əldə et.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
9: Nar sərfədir.
10: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
11: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
12: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: dizaynı ilə həm daha müasir, həm də rəqəmsal. Yenilənmiş bolkartla fərqi hiss edin. Dostbankda dijital bolkartın üstünlüklərini yaşayın.
1: Bolkart Bank of Baku ASC məhsusdur. Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixi 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
2: Yayın istisna buz kimi təklif. Beko kondisionerlərində endirimli qiymətlər. 30-35 kvadrat metr kondisioner 559 manat 99 qəpik. 40-45 kvadrat metr kondisioner 699 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr kondisioner isə cəmi 999 manat 99 qəpik. Evinizdə hər an ideal sərinli olsun. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
3: Togas Tekstil Evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda.

0: Fevvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Toqas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Obi topla, bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən. Obi.
2: Qazandıracaq sizi. Obi. Qonşunun sevimlisi.
3: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
6: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
5: Olsun da, ən azı 30 min.
6: 30 mini neymişsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmalı.
5: 1 manata? Hardan?
6: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyducularından.
7: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
8: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
9: Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. İndi hərəkət zamanıdır. Səhər gimnastikası, axşam gəzintisi və aktiv gün. Sağlamlığın düsturudur. Bu ilin beynəlxalq idman mərkəzi olan Bakıda sən də bir idmançı ruhu ilə yaşa.

0: podcastinin sponsorluğu ile Məhsul Məzənnəsini təqdim edirik.
1: Qonşu obada səbətinizi endirimlə doldurun. 4-17 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq yeni Zenlandiya kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə. 250 qramlıq beta Earl Grey çay 6 manat 44 qəpiyə. 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Rıza ile futbol olmak istediğin her yerde. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğuyla dinleyirsiniz.
1: Salamlar, ben Doktor Rıza. Hamınızı Dünya Çempiyonatı'nın geçirdiği Gite'den, Şimali Amerika'dan salamlıyorum. Dünya Çempiyonatı'nın 4. oyun gününde daha 4 maç geçirildi. Yaşadığım Houston'un Energy Stadyumunda E grubunun Almanya Curaçao maçı baş tuttu. Ehalisi cemi 160 bin olan Curaçao yığmasını Almanya 7-1 hesabıyla yumuşak desen məğlub etdi. Almanya'nın qollarını Nmecha, Schlotterberg, 2 dəfə Havertz, Musiala, Brown və daha 2 dəfə Deniz Ündav vurdular. Curaçao'nun dünya çempiyonları tarixində ilk qolunun müəllifi isə 21-ci dəqiqədə Kamenensia oldu. E grupunda digər oyun Côte d'Ivoire və Ekvador arasında keçirildi. Philadelphia şəhərində bu oyun Afrikalıların minimal qələbəsi ilə bitdi. Yeganə qolu 90-cı dəqiqədə Manchester United-li Amad Diallo vurdu. Digər iki maç F qrupuna aiddir. Dallas şəhərinin yaxınlığındakı Arlington stadionunda Niderland Yaponiya ilə üz-üzə gəldi. Sürprizlər yığması hesab edilən Yaponlar bu dəfə də bu işdən vaz keçmədilər. Çox qollu iç-içə 2-2. Niderlandın qollarını 51-ci dəqiqədə Van Dijk və 64-cü dəqiqədə Somerville, Yaponiya tərəfindən isə 57-ci dəqiqədə Nakamura və 89-cu dəqiqədə Kamada fərqləndilər. 4 il əvvəlki dünya çempionatında Yaponiya çıxış etdiyi qrupda Almanya və İspaniyanı gerdə qoymuşdu. Meksikanın Nuevo Leon şəhərində isə İsveç Tunisi 5-1 hesabı ilə məğlub etdi. İsveçin qollarını ikisini Yasin Ayari, Aleksandr İsak, Viktor Gökereş və Matias Svanberg, Tunisin isə qolunu Omar Rekik vurdu. Bugün G və H qrupunun oyunları keçiriləcək. İspanya Cabo Verde, Səudi Ərəbistanı Uruguay, Belçika Misir və bəlkə də bugünə ən çox gözlənilən oyun İran Yeni Zelandiya maçı. Əlbəttə ki, mən burada İran ilə bağlı geosiyasi motivlər prizmasından bu oyunun vacibliyini qeyd edirəm. Bu qədər.
2: Sponsor məlumatı.
0: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa'dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa'dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədi.

0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1 kilogram Mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kilogram Belaruskaya kərə yağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning-lə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
4: Bu yay yeniliyi dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ilə gözləyir. Möhtəşəm istirahət və unudulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ilə daha yaxın. Qaz Union Tur operatoru və Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli qiymətlər, komfortlu uçuşlar və keyfiyyətli xidmətlə yay tətilinizi indidən planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598.
5: Yay yollarına Lexus komfortu ilə çıxın. Lexus iyun ayına özəl servis kampaniyası elan edir. Bütün diaqnostika xidmətlərinə tam 15% endirim. Orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar işçilərlə Lexusunuzu yay səfərlərinə hazırlayın. Təhlükəsiz və rahat səyahət düzgün diaqnostikadan başlayır. Endirimdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın. Servizə öncədən yazılın.
6: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
7: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
8: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
9: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
8: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
10: BYD badamlardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödəniş et. Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı. 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Telefon Ulduz 33-66.
11: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
12: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: İsti havalar da qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
14: The Depp and the Attack Fish can rock the flock around the clock non-stop as our till ya.

0: Cəfər Əliyev. Xalq üçün yaşanan ömür.
1: Hər bir insan üçün onun milli mənsubiyyəti onun qürur mənbəyidir. Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən azərbaycanlıyam.
0: Heydər Əliyev. Xalq üçün yaşanan ömür.

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Gələcəyin mənzil sənayesi tamamilə yaşıl texnologiyalara əsaslanır. Evin daxili iqliminin proqramlaşdırılması və su basma kimi risklərin süni intellekt tərəfindən idarə olunması həm təbiəti qoruyur, həm də fərdlərin təhlükəsizliyini təmin edir. İnsan fəaliyyətini izləyən sensorlar gərəksiz resurs sərfinin qarşısını alan ən etibarlı köməkçilərdəndir. Digital Residence-də ağıllı ev əlavə seçim deyil, standartdır. Hər bir mənzil intellektual sistemlə təchiz olunub. Evə gələnə qədər ideal temperaturu bir başa smartfondan tənzimləyin. Harada olmağınızdan asılı olmayaraq mənzilinizin vəziyyəti barədə bildirişlər alın. Mən getdim düyməsini bir dəfə sıxmaqla işıqları söndürün, texnikanı enerji qənaəti rejiminə keçirin və evinizə nəzarət funksiyasını aktivləşdirin. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence, texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif. İnvestisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877. Ünvan Sibris Digital Residence. Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: 1 kilogram. Siyezen təzə bütöv toyu 5 manat 29 qəpik. 1 litrlik Basso Homa Zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətli, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Son şans, bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir, köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyha Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta şopingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç, biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyha Accessories, ən gözəl günlərə taxın.
5: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0-598.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü tarixli L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
7: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
8: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma, sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma, dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
9: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
11: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
5: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanın. almaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellab'a yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
12: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
14: Hər yaşda hər kəsin oynaya biləcəyi idman tenis. Bu idman növü koordinasiya, refleks və sürətli qərar vermə bacarıqlarını inkişaf etdirir. Tenis ritmik hərəkətlər sayəsində bədənin əzələ qrupunu və tənəffüs sistemini inkişaf etdirir. Oyuna başlamadan öncə isinmə hərəkəti etməyi unutmayın. Asudə vaxtınızı tenis ilə dəyərləndirin. Daim sağlam qalın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə

0: olsam. Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə nifaq sözü var. Bu söz çəkişmə, ixtilaf, ikitirəlik mənasında işlədilir. Məsələn, nifaq düşmək deyirik isə, bu kiminsə münasibətlərinin pozulması deməkdir. Nifaq salmaq kiminsə arasında ixtilaf, narazılıq, çəkişmə yaradanda deyilir. Gəlin dilimizdəki sözlərdən düzgün istifadə edək və nifaq salmayaq.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi. 107.

0: Masa ile futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Salamlar, mən Dr. İziya. Hamınızı Dünya Çempionatının keçirdiyi qitədən Şimali Amerikadan salamlayıram. Dünya Çempionatının 4-cü oyun günündə daha 4 maç keçirildi. Yaşadığım Houston'un Energy Stadionunda E qrupunun Almanya Curaçao maçı baş tutdu. Əhalisi cəmi 160 min olan Curaçao yığmasını Almanya 7-1 hesabı ilə yumşaq desən məğlub etdi. Almanyanın qollarını Nmecha, Schlotterberg, 2 dəfə Havertz, Musiala, Brown və daha 2 dəfə Deniz Ündav vurdular. Curaçao'nun dünya çempionatlar tarixində ilk qolunun müəllifi isə 21-ci dəqiqədə Caminencia oldu. İ qrupunda digər oyun Cote d'Ivoire və Ekvador arasında keçirildi. Philadelphia şəhərində bu oyun Afrikalıların minimal qələbəsi ilə bitdi. Yeganə qolu 90-cı dəqiqədə Manchester United-li Amad Diallo vurdu. Digər iki maç F qrupuna aiddir. Dallas şəhərinin yaxınlığındakı Arlington stadionunda Niderland Yaponiya ilə üz-üzə gəldi. Sürprizlər yığması hesab edilən Yaponlar bu dəfə də bu işdən vaz keçmədilər. Çox qollu iç-içə 2-2. Niderlandın qollarını 51-ci dəqiqədə Van Dijk və 64-cü dəqiqədə Somerville, Yaponiya tərəfindən isə 57-ci dəqiqədə Nakamura və 89-cu dəqiqədə Kamada fərqləndilər. 4 il əvvəlki dünya çempionatında Yaponiya çıxış etdiyi qrupda Almanya və İspaniyanı gerdə qoymuşdu. Meksikanın Nuevo Leon şəhərində isə İsveç Tunisi 5-1 hesabı ilə məğlub etdi. İsveçin qollarını ikisini Yasin Ayari, Alexander Isak, Viktor Gökereş və Matias Svanberg, Tunisin isə qolunu Omar Rekik vurdu. Bugün G və H qrupunun oyunları keçiriləcək. İspanya Cabo Verde, Səudiyyə Ərəbistanı Uruguay, Belçika Misir və bəlkə də bugünə ən çox gözlənilən oyun İran-Yeni Zelandiya maçı. Əlbəttə ki, mən burada İran ilə bağlı geosiyasi motivlər prizmasından bu oyunun vacibliyini qeyd edirəm. Bu qədər.
2: Sponsor məlumatı.
0: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa'dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa'dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: dek. 3,9 litrlik Persil, Yuyucu, Gel çeşitleri. 18 manat 99 kepik. 12 rulonluk papya, mətbəx kağızı. 8 manat 99 kepik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
4: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
5: Bu yay yeniliyi dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ilə gözləyir. Möhtəşəm istirahət və unudulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ilə daha yaxın. Qaz Union Tour operatoru və Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli qiymətlər, komfortlu uçuşlar və keyfiyyətli xidmətlə yay tətilinizi indidən planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598.
2: Montenegro'da hekayenizin davamını yazmak vaxtıdır. Herkesin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anları yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel'a etibar edin.
6: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.

0: 41. Elatos'ta hem terzinizi hem de büdcenizi sevindirecek teklif. İki kostüm alana, keyfiyetli parçalardan hazırlanan dəbli köynek hediye olunacak. Fürsetten yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
1: Azərbaycanın ayakkabı brendi Danilov. Tam olarak əl işi. Keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən. Ayakkabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
2: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
1: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
3: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Toqaz 100 illiyini sevinc və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət, misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Toqazda. Toqaz ilə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə komfort və üslub dünyasını kəşf edin. Çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Toqaz tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
4: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Telefon Ulduz 33-66.
5: İstədiyiniz məhsulu almaq üçün gözləməyə nə ehtiyac var? 5-15 iyun tarixlərində seçdiyiniz məhsulu endirimli qiymətlərlə əldə edin. Həmçinin endirimli qiyməti 24 ayədək faizsiz bölmə imkanından yararlanın. Sərfəli qiymətlər, rahat ödəniş imkanı və geniş seçim sizi gözləyir. Sliton, telefon 180, rəsmi sayt sliton.az.
6: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Heydər Əliyev. Xalq üçün yaşanan ömür.
1: Biz azadıq, biz müstəqilik, biz sərbəstdik. Biz heç kəsdən asılı deyilik. Biz özümüz öz taleyimizin sahibiyik. Bilirsiniz, bunun üçün, yalnız bunun üçün aylarla əziyyət çəkmək olar. İllərlə əziyyət çəkmək olar. İllərlə ac qalmaq olar. Məhz bunun üçün. Çünki əsrlər boyu bizim ulu babalarımızla indiyə qədər Azərbaycanın mütəfəkkir insanları milli azadlıq, müstəqillik arzusu ilə yaşamışlar. Milli azadlıq, müstəqillik üçün mübarizə aparmışlar, vuruşmuşlar. Amma buna nail ola bilməmişlər. Biz buna nail olmuşuq. Və bilin ki, bunu indi əlimizdə saxlamaq, bunu qorumaq hər bir insanın canından da onun üçün artıqdır. Mənim üçün bunu bilin, mən sizə deyirəm, öz həyatımdan, öz canımdan artıq Azərbaycanın müstəqilliyini qorumaq, onu saxlamaq, onu əbədi etməkdir.

0: Rıza ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Salamlar, mən Dr. İziya. Hamınızı Dünya Çempionatının keçirdiyi qitədən Şimali Amerikadan salamlayıram. Dünya Çempionatının 4-cü oyun günündə daha 4 maç keçirildi. Yaşadığım Houston'un Energy Stadionunda E qrupunun Almanya Curaçao maçı baş tutdu. Əhalisi cəmi 160 min olan Curaçao yığmasını Almanya 7-1 hesabı ilə yumşaq desən məğlub etdi. Almanya'nın qollarını Nmecha, Schlotterberg, 2 dəfə Havertz, Musiala, Brown və daha 2 dəfə Deniz Ündav vurdular. Curaçao'nun dünya çempionatları tarixində ilk qolunun müəllifi isə 21-ci dəqiqədə Kamenensia oldu. E qrupunda digər oyun Cote d'Ivoire və Ekvador arasında keçirildi. Philadelphia şəhərində bu oyun Afrikalıların minimal qələbəsi ilə bitdi. Yeganə qolu 90-cı dəqiqədə Manchester United-li Amad Diallo vurdu. Digər iki maç F qrupuna aiddir. Dallas şəhərinin yaxınlığındakı Arlington stadionunda Niderland Yaponiya ilə üz-üzə gəldi. Sürprizlər yığması hesab edilən Yaponlar bu dəfə də bu işdən vaz keçmədilər. Çox qollu iç-içə 2-2. Niderlandın qollarını 51-ci dəqiqədə Van Dijk və 64-cü dəqiqədə Somerville, Yaponiya tərəfindən isə 57-ci dəqiqədə Nakamura və 89-cu dəqiqədə Kamada fərqləndilər. 4 il əvvəlki dünya çempionatında Yaponiya çıxış etdiyi qrupda Almanya və İspaniyanı gerdə qoymuşdu. Meksikanın Nuevo Leon şəhərində isə İsveç Tunisi 5-1 hesabı ilə məğlub etdi. İsveçin qollarını ikisini Yasin Ayari, Aleksandr İsak, Viktor Gökereş və Matias Svanberg, Tunisin isə qolunu Omar Rekik vurdu. Bugün G və H qrupunun oyunları keçiriləcək. İspanya Cabo Verde, Səudiyyə Ərəbistanı Uruguay, Belçika Misir və bəlkə də bugünə ən çox gözlənilən oyun İran Yeni Zelandiya maçı. Əlbəttə ki, mən burada İran ilə bağlı geosiyasi motivlər prizmasından bu oyunun vacibliyini qeyd edirəm. Bu qədər.
2: Sponsor məlumatı.
0: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Qaraçay 10 manat 79 qəpik, 100 qram ülke Albeni mini şokolad çeşidləri 1 manat 40 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0-598.
5: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
6: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
7: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
8: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
9: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
10: Nar sərfədir.
11: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək naxt pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
12: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
13: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün Auto FM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
14: Obi topla, bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən.
15: Obi, obi, obi.
16: Sevimlisi.
17: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
18: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
18: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
10: Olsun da, ən azı 30 min.
18: 30 mini nə edirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmalıdır.
10: 1 manata? Hardan?
18: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
19: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
20: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
21: Eviniz için ideal serinlik. Doğru kondisyoneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadratmetre refill kondisyoner 559 mana 99 kapi. 60-65 kvadratmetre refill kondisyoner cemi 799 mana 99 kapi. Seliton. Telefon 180. Resmi sayt seliton.az.
22: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: futbol icmalını Level Construction'ın sponsorlarıyla dinliyorsunuz.
1: Şimali Amerika'dan salamlar. Ben Dr. Ziya. Dünya Şampiyonası'nın 4. oyun gününde daha 4 maç geçirildi. Hesaplar: İlk grubunda Almanya Curaçao 7-1 ve Côte d'Ivoire Ekvador 1-0. F grubunda Niderlanda Japonya 2-2, İsveç Tunis 5-1. Bugün G ve H grubunun oyunları geçirileceği. H grubunda İspanya Cabo Verde'ye karşı ve Saudi Arabistan Uruguay'a karşı. C grubunda ise Belçika Misir ve büyük maralla gözlenilen İran Zelanda maçı. Elbette ki ben burada İran'la bağlı geosiyasi motivler prizmasından bu oyunun vacibliğini kaydederim. Gözleyek neler baş vereceği. Bir qədər də FIFA xətti ilə qazancılar haqqında danışım. Bu qurum dünya çempionatında iştirak edən oyunçuları turnirə buraxdıqları üçün həmin futbolçuların klublarına cəmi 355 milyon dollar ödəməyi öhdəsinə götürüb. Klubların hər bir oyunçu üçün gündə ən azı 5000 dollar alması gözlənilir. 19 iyulda keçiriləcək finala vəsiqə qazanan oyunçular FIFA təqviminə görə 57 gün ərzində iştirak etmiş olacaq və bu FIFA-ya hər bu oyunçu üçün ən azı 285 min dollara başa gələcək. Dünya Kubokunda, burada maraqlı bəqam ondan ibarət

0: ki en çok oyuncusu olan kulüpler hansılardır? İlk beşliği təqdim edin. 5. yerde Barcelona, onun 15 futbolcusu dünya çempionatında iştirak edir. 3. ve 4. yerleri Arsenal ve Paris Saint-Germain bölürler. Hereye 16 futbolcu. 2. yerde dünya çempionatına 17 futbolcusunu gönderen Bavaria'dır. 1. yerde ise 19 futbolcusu dünya çempionatında iştirak eden Manchester City klubudur. Bugünlük hele bu kadar.
1: Sponsor məlumatı.
0: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
2: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: özünüzə qarşı pozitiv münasibət gözləyirsinizsə, insanlarla robot davranmayın. Xidmət sahəsində, çalışdığınız kollektivdə, ailədə sizə göstərilən diqqətə görə insanlara təşəkkür edin. Təşəkkür etməyi vərdişə çevirin. Siz nümunə olun, digərlər də dəyişəcəklər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.
1: Dalğalı dəyişməyin. Avtofəndə cəmi bir reklam.
2: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhimlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Nesne sponsorluğu ile Mehsul Meze Nesne'yi təqdim edirik.
1: Qonşu Obada səbətinizi endirimlə doldurun. 4-17 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kilogramlıq yeni Zenlandiya kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə, 250 qramlıq beta Earl Grey çay 6 manat 44 qəpiyə, 5 kilogramlıq Ariel Yulcu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 24 iyun tarihine de 1,9 kilogramlık Sultan Basmati Büyüğü 8 manat 99 kepik. 1 kilogram Valio Kereyağı 25 manat 49 kepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: İndi arzuların için. Düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Bu yay yeniliği dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ile gözlüyor. Muhteşem istirahat ve unutulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ile daha yakın. Gaz Union Tur Operatoru ve Pegasus Hava Yolları ile serperi kıymetler, konforlu uçuşlar ve keyfiyetli hizmetle yay tatilinizi indiden planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Etraflı mevlat için 012 598 0598 veya bütün mobil operatörlerden 598 0598.
5: Uğurlu investor olmak için ne lazımdı? Bu, itibarlı tərəfdaş seçiminden başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticaret, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZ, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli İSN LGP 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticareti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Yayın istisna buz kimi təklif. Lego kondisionerlərində endirimli qiymətlər. 30-35 kvadratmetr kondisioner 559 manat 99 qəpik. 40-45 kvadratmetr kondisioner 699 manat 99 qəpik. 60-65 kvadratmetr kondisioner isə cəmi 999 manat 99 qəpik. Evinizdə hər an ideal sərinlik olsun. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
2: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Güneş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1299 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
7: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
8: Violant hədiyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyə olunur. Violant hədiyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
9: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Telefon Ulduz 33-66.
4: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
10: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
12: Sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny.

Diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Heydər Əliyev. Xalq üçün yaşanan ömür.
1: Müstəqil Azərbaycan dövlətinin əsas ideyası Azərbaycançılıqdır. Hər bir azərbaycanlı öz milli mənsubiyyətinə görə qürur hissi keçirməlidir. Və azərbaycançılığı Azərbaycanın dilini, Azərbaycanın mədəniyyətini, Azərbaycanın milli mənəvi dəyərlərini, adət-ənənələrini biz yaşatmalıyıq.
0: Heydər Əliyev. Xalq üçün yaşanan ömür.

0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorlarıyla dinliyorsunuz.
1: Şimali Amerika'dan salamlar. Ben Doktor İzya. Dünya Şampiyonası'nın 4. oyun gününde daha 4 maç geçirildi. Hesaplar: İ grubunda Almanya Curaçao 7-1 ve Côte d'Ivoire Ekvador 1-0. F grubunda Nidirland Japonya 2-2, İsveç Tunis 5-1. Bugün G ve H grubunun oyunları geçirileceği. H grubunda İspanya Cabo Verde'ye karşı ve Saudi Arabistan Uruguay'a karşı. C grubunda ise Belçika Misir ve büyük maralla gözlenen İran Zelanda maçı. Elbette ki ben burada İran'la bağlı geosiyasi motivler prizmasından bu oyunun vacibliğini kaydederim. Gözleyek neler baş vereceği. Bir qədər də FIFA xətti ilə qazancılar haqqında danışım. Bu qurum dünya çempionatında iştirak edən oyunçuları turnirə buraxdıqları üçün həmin futbolçuların klublarına cəmi 355 milyon dollar ödəməyi öhdəsinə götürüb. Klubların hər bir oyunçu üçün gündə ən azı 5000 dollar alması gözlənilir. 19 iyulda keçiriləcək finala vəsiqə qazanan oyunçular FIFA təqviminə görə 57 gün ərzində iştirak etmiş olacaq və bu FIFA-ya hər bu oyunçu üçün ən azı 285 min dollara başa gələcək. Dünya Kubokunda burada maraqlı məqam ondan ibarət ki, ən çox oyunçusu olan klublar hansılardır? İlk 5-liyi təqdim edim. 5-ci yerdə Barcelona, onun 15 futbolçusu dünya çempionatında iştirak edir. 3-cü, 4-cü yerləri Arsenal və Paris Saint-Germain bölürlər. Hərəyə 16 futbolçu. 2-ci yerdə dünya çempionatına 17 futbolçusunu göndərən Bavariyadır. 1-ci yerdə isə 19 futbolçusu dünya çempionatına iştirak edən Manchester City klubudur. Bugünlük elə bu qədər.
2: Sponsor məlumatı.
1: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan: Mikail Müşfiq küçəsi, Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Gələcəyin mənzil sənayesi tamamilə yaşıl texnologiyalara əsaslanır. Evin daxili iqliminin proqramlaşdırılması və su basma kimi risklərin süni intellekt tərəfindən idarə olunması həm təbiəti qoruyur, həm də fərdlərin təhlükəsizliyini təmin edir. İnsan fəaliyyətini izləyən sensorlar gərəksiz resurs sərfinin qarşısını alan ən etibarlı köməkçilərdəndir. Digital Residence-də ağıllı ev əlavə seçim deyil, standartdır. Hər bir mənzil intellektual sistemlə təchiz olunub. Evə gələnə qədər ideal temperaturu bir başa smartfondan tənzimləyin. Harada olmağınızdan asılı olmayaraq mənzilinizin vəziyyəti barədə bildirişlər alın. Mən getdim düyməsini bir dəfə sıxmaqla işıqları söndürün, texnikanı enerji qənaəti rejiminə keçirin və evinizə nəzarət funksiyasını aktivləşdirin. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris Digital Residence, Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Abu'da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1 kilogram Mərcan təzə toyuq döşəti 8 manat 69 qəpik. 1 kilogram Belaruskaya kərə yağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

0: bitiklik deyir.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
3: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
6: Togas Tekstil Evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda.

0: seksi evinde gözləyirik. Ağşəhər Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Toqas Tekstil Evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Bank of Baku'da nakd pul kreditine düz 6 faiz edek endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manat edek nakd pul kreditini 6 faiz edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
2: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla fəaliyyət göstərir.
3: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması. İndi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli. 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Qatar ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Salamlar, mən Dr. İziyə. Hamınızı Dünya Çempionatının keçirdiyi qitədən Şimali Amerikadan salamlayıram. Dünya Çempionatının 4-cü oyun günündə daha 4 maç keçirildi. Yaşadığım Houston'un Energy Stadionunda E qrupunun Almanya Curaçao maçı baş tutdu. Əhalisi cəmi 160 min olan Curaçao yığmasını Almanya 7-1 hesabı ilə yumşaq desən məğlub etdi. Almanyanın qollarını Nmecha, Schlotterberg, 2 dəfə Havertz, Musiala, Brown və daha 2 dəfə Deniz Ündav vurdular. Curaçao'nun dünya çempionatları tarixində ilk qolunun müəllifi isə 21-ci dəqiqədə Kaminensiya oldu. İ qrupunda digər oyun Cote d'Ivoire və Ekvador arasında keçirildi. Filadelfiya şəhərində bu oyun Afrikalıların minimal qələbəsi ilə bitdi. Yeganə qolu 90-cı dəqiqədə Manchester United-li Amad Diallo vurdu. Digər iki maç F qrupuna aiddir. Dallas şəhərinin yaxınlığındakı Arlington stadionunda Niderland Yaponiya ilə üz-üzə gəldi. Sürprizlər yığması hesab edilən Yaponlar bu dəfə də bu işdən vaz keçmədilər. Çox qollu iç-içə 2-2. Niderlandın qollarını 51-ci dəqiqədə Van Dijk və 64-cü dəqiqədə Somerville, Yaponiya tərəfindən isə 57-ci dəqiqədə Nakamura və 89-cu dəqiqədə Kamada fərqləndilər. 4 il əvvəlki dünya çempionatında Yaponiya çıxış etdiyi qrupda Almaniya və İspaniyanı gerdə qoymuşdu. Meksikanın Nuevo Leon şəhərində isə İsveç Tunisi 5-1 hesabı ilə məğlub etdi. İsveçin qollarını ikisini Yasin Ayari, Aleksandr İsak, Viktor Gökereş və Matias Svanberg, Tunisin isə qolunu Omar Rekik vurdu. Bugün G və H qrupunun oyunları keçiriləcək. İspanya Cabo Verde, Səudiyyə Ərəbistanı Uruguay, Belçika Misir və bəlkə də bugünə ən çox gözlənilən oyun İran-Yeni Zelandiya maçı. Əlbəttə ki, mən burada İran ilə bağlı geosiyasi motivlər prizmasından bu oyunun vacibliyini qeyd edirəm. Bu qədər.
2: Sponsor məlumatı.
0: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa'dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa'dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinədək 1 kilogram siyəzən təzə bütöv toyu 5 manat 29 qəpik. 1 litrlik Basso Poma Seytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəng 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya şirkəti QSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli XL 7216 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam analizinizdən əmin olun.
5: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alar, qoya altına.
6: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
5: Olsun da, ən azı 30 min.
6: 30 mini neymişsən? Qət təzə maşını 1 manata da tatmalı.
5: 1 manata? Hardan?
6: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
7: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
8: Montenegro'da hekayənizin davamını yazmaq vaxtıdır. Hər kəsin getdiyi yox, yeni məkanları görün və sizə özəl anlar yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
9: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
10: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
11: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
12: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
13: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Miolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Miolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Miolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
14: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A, telefon Ulduz 3366.
15: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
16: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
17: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
18: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: Heydər Əliyev. Xalq üçün yaşanan ömür.
1: Ən yadda qalan mənim üçün əziz adamlar mənim Naxçıvandakı müəllimlərdir. Müəllim mənim üçün həmişə ən ülvi, ən şərəfli məfhum olubdur.
0: Heydər Əliyev. Xalq üçün yaşanan ömür.

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Gələcəyin mənzil sənayesi tamamilə yaşıl texnologiyalara əsaslanır. Evin daxili iqliminin proqramlaşdırılması və su basma kimi risklərin süni intellekt tərəfindən idarə olunması həm təbiəti qoruyur, həm də fərdlərin təhlükəsizliyini təmin edir. İnsan fəaliyyətini izləyən sensorlar gərəksiz resurs sərfinin qarşısını alan ən etibarlı köməkçilərdəndir. Digital Residence-də ağıllı ev əlavə seçim deyil, standartdır. Hər bir mənzil intellektual sistemlə təchiz olunub. Evə gələnə qədər ideal temperaturu bir başa smartfondan tənzimləyin. Harada olmağınızdan asılı olmayaraq mənzilinizin vəziyyəti barədə bildirişlər alın. Mən getdim düyməsini bir dəfə sıxmaqla işıqları söndürün, texnikanı enerji qənaəti rejiminə keçirin və evinizə nəzarət funksiyasını aktivləşdirin. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris Digital Residence, Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 24 İyun tarihine dek 3.9 litrelik Persil Yucu Ye çeşitleri 18 manat 99 kepik. 12 rulonluk papya metbek kağıdı 8 manat 99 kepik. Super kıymetler keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Fly Dubai Hava Yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alışveriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0-598.
5: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
6: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
7: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokardan al. Ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback qazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam online əldə et.
8: Bank of Baku.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz 777-yə göndər.
10: Nar sərfədir.
11: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
12: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
13: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent. Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 32.00.
14: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
15: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
16: Obi topla bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alışveriş bir obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alışverişə dəyişə bilərsən.
17: Obi, obi, obi.
18: Qazandıracaq sizi.
17: Obi, obi, obi.
18: Qonşunun sevimlisi.
10: İstədiyiniz məhsulu almaq üçün gözləməyə nə ehtiyac var? 5-15 iyun tarixlərində seçdiyiniz məhsulu endirimli qiymətlərlə əldə edin. Həmçinin endirimli qiyməti 24 ayədək faizsiz bölmə imkanından yararlanın. Sərfəli qiymətlər, rahat ödəniş imkanı və geniş seçim sizi gözləyir. Sliton, telefon 180, rəsmi sayt sliton.az.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
19: Lift gözləyərkən qapının sağ tərəfində dayanmaq və qapılar açıldığı zaman liftdən düşən sərnişinlərə yol vermək lazımdır. Bu sadə qaydanı yadda saxlamaqla nümunəvi davranışla fərqlənək ki, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Visa ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Salamlar, mən Dr. İziya. Hamınızı Dünya Çempionatının keçirdiyi qitədən Şimali Amerikadan salamlayıram. Dünya Çempionatının 4-cü oyun günündə daha 4 maç keçirildi. Yaşadığım Houston'un Energy Stadionunda E qrupunun Almanya Curaçao maçı baş tutdu. Əhalisi cəmi 160 min olan Curaçao yığmasını Almanya 7-1 hesabı ilə yumşaq desən məğlub etdi. Almaniyanın qollarını Nmecha, Schlotterberg, 2 dəfə Havertz, Musiala, Brown və daha 2 dəfə Deniz Ündav vurdular. Curaçao'nun dünya çempionatları tarixində ilk qolunun müəllifi isə 21-ci dəqiqədə Kaminensiya oldu. E qrupunda digər oyun Cote d'Ivoire və Ekvador arasında keçirildi. Philadelphia şəhərində bu oyun Afrikalıların minimal qələbəsi ilə bitdi. Yeganə qolu 90-cı dəqiqədə Manchester United-li Amad Diallo vurdu. Digər iki maç F qrupuna aiddir. Dallas şəhərinin yaxınlığındakı Arlington stadionunda Niderland Yaponiya ilə üz-üzə gəldi. Sürprizlər yığması hesab edilən Yaponlar bu dəfə də bu işdən vaz keçmədilər. Çox qollu iç-içə 2-2. Niderlandın qollarını 51-ci dəqiqədə Van Dijk və 64-cü dəqiqədə Somerville, Yaponiya tərəfindən isə 57-ci dəqiqədə Nakamura və 89-cu dəqiqədə Kamada fərqləndilər. 4 il əvvəlki dünya çempionatında Yaponiya çıxış etdiyi qrupda Almaniya və İspaniyanı gerdə qoymuşdu. Meksikanın Nuevo Leon şəhərində isə İsveç Tunisi 5-1 hesabı ilə məğlub etdi. İsveçin qollarını ikisini Yasin Ayari, Aleksandr İsak, Viktor Gökereş və Matias Svanberg, Tunisin isə qolunu Omar Rekik vurdu. Bugün G və H qrupunun oyunları keçiriləcək. İspaniya Cabo Verde, Səudiyyə Ərəbistanı Uruguay,

Şey davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: havada səbətinizi endirimlə doldurun. 4-17 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Yeni Zelandiya kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə, 250 qramlıq Beta Earl Grey çay 6 manat 44 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel Yucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
1: Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə məhsul məzənnəsini təqdim etdir. 107.7

0: Qara çay 10 manat 79 qəpik, 100 qram ülkə Albeni mini şokolad çeşidləri 1 manat 40 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning-lə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
4: Bu yay yeniliyi dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ilə gözləyir. Möhtəşəm istirahət və unudulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ilə daha yaxın. Qaz Union Tur operatoru və Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli qiymətlər, komfortlu uçuşlar və keyfiyyətli xidmətlə yay tətilinizi indidən planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
5: Yay yollarına Lexus komfortu ilə çıxın. Lexus iyun ayına özəl servis kampaniyası elan edir. Bütün diaqnostika xidmətlərinə tam 15% endirim. Orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar işçilərlə Lexusunuzu yay səfərlərinə hazırlayın. Təhlükəsiz və rahat səyahət düzgün diaqnostikadan başlayır. Endirimdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın. Servizə öncədən yazılın.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 Noyabr 2024-cü il tarixli ISN/LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat keçir. 40-45 kvadrat metr rifil kondisioner 559 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr rifil kondisioner cəmi 799 manat 99 qəpik. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
8: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1299 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
9: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
10: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
11: CE

0: kritik bir.
1: Biolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
2: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togas 100 illiyini sevinc və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət, misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togasda. Togas elə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə konfort və üslub dünyasını kəşf edin, çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
3: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Telefon Ulduz 33-66.
4: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
7: Övladınızı küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kiber təhlükələr. Övladlarınızla bu mövzuda mütləq danışın. İstifadə etdikləri tətbiqləri yoxlayın və valideyn nəzarəti proqramlarını aktiv edin. Övladlarınızı rəqəmsal dünyada tək qoymayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: futbol icmalını Level Construction'ın sponsorlarıyla dinliyorsunuz.
1: Şimali Amerika'dan selamlar. Ben Doktor İzya. Dünya Şampiyonası'nın 4. oyun gününde daha 4 maç geçirildi. Hesaplar İ grubunda Almanya Curaçao 7-1 ve Côte d'Ivoire Ekvador 1-0. F grubunda Niderland Japonya 2-2, İsveç Tunis 5-1. Bugün G ve H grubunun oyunları geçirileceği. H grubunda İspanya Cabo Verde'ye karşı ve Saudi Arabistan Uruguay'a karşı. C grubunda ise Belçika Misir ve büyük maralla gözlenen İran Zelanda maçı. Elbette ki ben burada İran'la bağlı geosiyasi motivler prizmasından bu oyunun vacibliğini kaydederim. Gözleyek neler baş vereceği. Bir qədər də FIFA xəttiyle qazancılar haqda danışım. Bu qurum Dünya Çempionatında iştirak edən oyuncuları turnirə buraxdıqları üçün həmin futbolcuların klublarına cəmi 355 milyon dollar ödəməyi öhdəsinə götürüb. Klubların hər bir oyuncu üçün gündə ən azı 5000 dollar alması gözlənilir. 19 iyulda keçiriləcək finala vəsiqə qazanan oyuncular FIFA təqviminə görə 57 gün ərzində iştirak etmiş olacaq və bu FIFA-ya hər bu oyuncu üçün ən azı 285 min dollara başa gələcək. Dünya Kubokunda burada maraqlı bəqam ondan ibarət ki, ən çox oyuncusu olan klublar hansılardır? İlk 5-liyi təqdim edim. 5-ci yerdə Barcelona, onun 15 futbolcusu Dünya Çempionatında iştirak edir. 3-cü, 4-cü yerləri Arsenal və Paris Saint-Germain bölürlər. Hərəyə 16 futbolçu. 2-ci yerdə Dünya Çempionatına 17 futbolçusunu göndərən Bavariyadır. 1-ci yerdə isə 19 futbolçusu Dünya Çempionatına iştirak edən Manchester City klubudur. Bugünlük elə bu qədər.
2: Sponsor məlumatı.
1: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti. Bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

Critique de FPS. 107.7 Авто FM. Сизин, yollarınızın radyosu.

0: Dilber Əliyev. Xalq üçün yaşanan ömür.
1: Hər bir insan həyatına görə, bütün varlığına görə anaya borçludur. Ana sözü müqəddəsdir və təsadüfü deyil ki, biz vətənə də ana vətən deyirik. Torpağa da ana torpaq deyirik.
0: Heydər Əliyev. Xalq üçün yaşanan ömür.

0: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Valio kəriyağı 25 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Avto FM-də reklam.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

Dünyanın möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Şri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.

0: kritiklik deyir.
1: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.

0: dizaynı ile hem daha muasir hem de rəqəmsal. Yenilənmiş Bolkart'la fərqi hissedin. Dostbank'ta dijital Bolkart'ın üstünlüklerini yaşayın.
1: Bolkart Banko Baku ASC məhsusdur. Banko Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
2: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent. Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
3: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
6: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-05-99.
7: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bugün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
10: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt Seliton.az.
11: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: insanlar birbirine el uzadır. Bakışlarıyla gülümseyir ve salam deyirlər. Bu hem hürmet hem de qonaqpərvərliyin rəmzidir. Səmimi ve nəzakətli olaq. Bir-birimizə hürmətlə yanaşaq. Nümunəvi davranışla fərqlənək ki, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.
1: Here we go again.

0: ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa, bir bankın əlverişli təklifindən yararlanmağa tələs. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% dək endirimlə əldə et. Bir bankla kreditini tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik endirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 30-una dək davam edəcək. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11
2: Vətənə xidmət nümunəsi
3: Daxişlər Nazirliyi təşkilatları Azərbaycan dövlətinin əsas sütunlarından, tərəflərindən biridir. Azərbaycanın dövlətinə Dövlətçiyinə xidmət edir, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinə xidmət edir, hər bir Azərbaycan vətəndaşına xidmət edir.
2: Böyük və mənalı ömrünü xalqına, Azərbaycanın möhkəmlənməsinə və yüksəlişinə həsr etmiş ulu öndər Heydər Əliyev özünün müdrik siyasəti ilə yüksək idarəçilik ənənəsi yaradaraq daxili işlər orqanlarına böyük töhfələr vermişdir. Onun müəyyənləşdirdiyi prinsiplər bugün də daxili işlər orqanlarının fəaliyyətində əsas istiqamət olaraq qalır. Ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəlində xalqda dövlət və hakimiyyət başında duranlara inam tamamilə itmişdi. Xalq ümummilli lider Heydər Əliyevə son ümid kimi baxır, yalnız onun rəhbər olmasını arzulayır və tələb edirdi. Xalqın çağırışına cavab verən xalqımızın böyük oğlu həmin təhlükəli məqamda Bakıya gəldi və dövlət müstəqilliyinin qorunması məsuliyyətini üzərinə götürdü. Müdrik dövlət xadimi, mahir diplomat və məşhur siyasətçi olan Ulu Öndər Heydər Əliyev 1993-cü ilin iyununda Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin sədri, 3 ay sonra isə ölkə prezidenti seçildi. Bu, həmin ərəfə idi ki, qanunsuz silahlı dəstələrin başçıları ölkəmizin cənub və şimal zonalarını Azərbaycandan qoparmaq və dövlətin müstəqilliyinə birdəfəlik son qoymaq kimi mənfur planı həyata keçirməyə başlamışdılar. Milli ordumuzun hələ yaradılmadığı o illərdə torpaqlarımızın müdafiəsi də ictimai asayişi qoruyan polis işçilərinin üzərinə düşmüşdü. O illər polis orqanları üçün ən ağır mərhələ idi. Ölkəmiz hakimiyyət uğrunda gedən mübarizələrin təsirinə və xarici qüvvələrin hücumlarına məruz qalırdı. Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyətə qayıdışından sonra, hüquq sahəsində aparılan islahatlardan sonra polis orqanları səngərlərdən qaytarılaraq öz peşə fəaliyyətinə cəlb edildilər. Cinayətkar dəstələr zərərsizləşdirildi, cinayətkarlıq halları nəzərə çarpacaq dərəcədə azaldı. Təsadüfi şəxslərin polis orqanlarına işə qəbulu qadağan edildi. Cinayətlərin açılma faizi yüksəldi. Axtarışda olan cinayətkarların böyük əksəriyyəti aşkar olmub, həbs edildilər.
3: Azərbaycanın prezidenti kimi, Ali Baş Komandan kimi sizə etibar edirəm, sizə inanıram, sizə arxalanıram. Və bu güclə də və bu qüvvə ilə də biz müstəqil Azərbaycanı günü-gündən inkişaf etdirəcək və gələcək nəsillərə daha da gözəl Azərbaycan bəxş edəcək.
2: Mühafizə, o cümlədən daxili işlər orqanlarının dövlətə, xalqa sədaqətli şəxsi heyətin formalaşdırılması Heydər Əliyev üçün ən mühüm məsələlərdən biri idi. Ümummilli liderin 1994-cü ilin avqust ayında imzaladığı cinayətkarlığa qarşı mübarizənin gücləndirilməsi, qanunçuluğun və hüquq qaydasının möhkəmləndirilməsi tədbirləri haqqında fərman isə bu sahədə fəaliyyətin təşkilati hüquqi bazasının və gələcək uğurların möhkəm təməlini qoydu. Eyni zamanda mötəbər beynəlxalq təşkilatların Avropa ekspertlərinin rəyləri nəzərə alınmaqla 28 oktyabr 1999-cu ildə polis haqqında, əməliyyat axtarış fəaliyyəti haqqında qanunlar 30 iyun 2001-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi haqqında və 18 iyul 2001-ci ildə Daxili İşlər Orqanlarında xidmət keçmək haqqında əsasnamələr qəbul edildi. Ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən daxili işlər orqanlarının fəaliyyəti ilə bilavasitə bağlı olan, o cümlədən insan hüquq və azadlıqlarının həyata keçirilməsi mexanizmlərini tənzimləyən 34 qanun, 100-dən çox fərman və sərəncam imzalandı. Nazirlik sistemində islahatlar aparılaraq yeni qurumlar yaradıldı.
3: İndi bura gələn adamlar gecə saat 2-yə 3-ə qədər Ulvarda Bakının o gəzməli yerlərində istirahat edirlər və təəccüb edirlər ki, bunlara dəyən yoxdur, toqunan yoxdur. Amma bu Azərbaycandır ki, 93-cü, 94-cü, hətta 95-ci ildə insanlar qorxusundan axşam saat 7-dən sonra küçəyə çıxa bilmir.
2: Məhz Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında hüquq mühafizə orqanları respublikada tüğyan edən mütəşəkkil cinayətkarlığa, sabitlik üçün təhlükə doğuran zərərli meyillərə qarşı uğurlu mübarizəyə, qanunsuz silahlı birləşmələrin zərərsizləşdirilməsinə başladılar. Vətəndaşlarımızın dinç, rahat yaşamaları üçün lazım olan şərait yaradıldı. Onların dövlətə, hüquq mühafizə orqanlarına inamı daha da artdı. İctimai-siyasi vəziyyət nəzarətə götürüldü. 1994-cü ilin aprelin 29-unda Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbər işçilərinin iştirakı ilə keçirilən müşavirədə Prezident Heydər Əliyev vurğulamışdı ki, Daxili İşlər Nazirliyinin hər bir əməkdaşının sosial müdafiəsini təmin etməliyik. Bu əməkdaşlar ilk növbədə öz vəzifə borclarını şərəflə yerinə yetirməlidirlər. İkinci növbədə isə onların mənafeyi müdafiə olunmalıdır.
3: Daxili İşlər Nazirliyinin bütün əməkdaşları qarşınızda duran vəzifələrin hamısını şərəflə layiqincə yerinə yetirəcəksiniz.
2: Heydər Əliyev daxili işlər orqanları əməkdaşlarının qayğısına qalır və onların himayədarı olduğunu konkret qərarları ilə sübut edirdi. Daxili İşlər Nazirliyinin 300-dən çox əməkdaşı və hərbi qulluqçusu ölkənin müxtəlif dövlət mükafatları ilə təltif edilmişdi. O cümlədən Milli Qəhrəman adına orden və medallara layiq görülmüşdü. Ümummilli lider Heydər Əliyev polisin fəaliyyətini həmişə yüksək qiymətləndirir. Onlara qayğı və diqqət göstərirdi. O, peşəkar polis zabitlərinin hazırlanmasına xüsusi diqqət yetirirdi. Gənc kadrların yetişdirilmələrini mühüm vəzifə hesab edən dahi rəhbər Ali Polis Məktəbinin yaradılmasına önəm verirdi.
3: Polis peşəsi ağır peşədir, çətin peşədir. Polis peşəsinə öz həyatını sərf edən insan bir çox xüsusi keyfiyyətlərə malik olmalıdır. Polis əməkdaşı birinci növbədə ölkəsinin dövlətinə, konstitusiyasına, qanunlarına tam sadiq olmalıdır. Polis əməkdaşı bilikli olmalıdır, öz sahəsində yüksək təhsilə malik olmalıdır, yaxşı təcrübəli olmalıdır, iradəli olmalıdır, cəsarətli olmalıdır, qorxmaz olmalıdır. Polis əməkdaşı saf mənəviyyətə malik olmalıdır.
2: Respublika daxili işlər orqanlarının əməyini daim yüksək qiymətləndirən Ulu Öndər Heydər Əliyev 2002-ci ildə polisin peşə bayramında şəxsən iştirak edərək xidməti fəaliyyətlə bağlı dəyərli fikirlər söyləyib. Eyni zamanda nöqsanları göstərib, tövsiyələrini verərək vəzifələrini müəyyənləşdirirdi. Daxili işlər orqanlarının fəaliyyətini düzgün istiqamətə yönəldən, onu xalqa və dövlətə xidmət üçün səfərbər edən Ulu Öndər nəticədə istəyinə çatdı. Daxildən saflaşan, təmizləşən daxili işlər orqanları və daxili qoşunlar prezidentin inamını doğrultdu və ölkədə həyata keçirilən uğurlu islahatların təhlükəsizliyinin təminatçılarından biri oldu. Ümummilli liderin bəyan etdiyi strateji hədəflər, qarşıya qoyduğu vəzifələr reallığa çevrildi. Azərbaycan daxili işlər orqanlarının əməkdaşları öz vətənpərvərliklərini və şücaətlərini şanlı vətən müharibəsində də nümayiş etdirdi. Doğma torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi uğrunda çətin döyüş tapşırıqlarını uğurla yerinə yetirən daxili qoşunların xüsusi təyinatlıları düşmənə sarsıdıcı zərbələr vuraraq, yüzlərlə canlı qüvvəsini və döyüş texnikasını məhv edərək qəhrəmanlıq səlnaməsi yaradıblar. Azərbaycanın tarixinə qızıl hərflərlə yazılan 44 günlük vətən müharibəsində daxili qoşunların şəxsi heyətindən 66 nəfər şəhid olub, 346 hərbi qulluqçu isə yaralanıb. Doğma yurdumuzun işğaldan azad olunması uğrunda qəhrəmancasına döyüşmüş daxili qoşunların əməkdaşlarından 1690 nəfər prezident, Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin sərəncamları ilə müxtəlif orden və medallara, o cümlədən 4 nəfər vətən müharibəsi qəhrəmanı adına layiq görülüb. Bugün üç rəngli bayrağımız ərazi bütövlüyünü bərpa etmiş suveren Azərbaycan üzərində qürurla dalğalanır. Şərəfli ömür yolu ilə vətənə xidmətin nümunəsi olan, ömrünü ölkəmizin tərəqqisinə və xalqımızın parlaq gələcəyinə həsr edən ulu öndərin ideyaları və dövlətçilik prinsipləri bugün də yaşayır, daim yaşayacaq.
4: Vətənə xidmət nümunəsi.

0: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixində 1 kiloqram Mərcan təzə toyu döş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
2: Montenegro'da hekayənizin davamını yazmaq vaxtıdır. Hər kəsin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anları yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
5: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
6: Bank of Baku-da nağd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazırki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 50 min manat edək nağd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
9: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
10: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
9: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
11: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Telefon Ulduz 33-66.
12: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alar, qoya altına.
13: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
12: Olsun da, ən azı 30 min.
13: 30 mini neymişsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmalıdır.
12: 1 manata? Hardan?
13: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyducularından.
14: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
15: Yayın istisna buz kimi təklif. Lego kondisionerlərində endirimli qiymətlər. 30-35 kvadrat metr kondisioner 559 manat 99 qəpik. 40-45 kvadrat metr kondisioner 699 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr kondisioner isə cəmi 999 manat 99 qəpik. Evinizdə hər an ideal sərinli olsun. Seliton, telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
16: Bu Buraya yeniliği dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ile gözlüyor. Muhteşem istirahat ve unutulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ile daha yakın. Gaz Union Tur Operatoru ve Pegasus Hava Yolları ile serfeli kıymetler, konforlu uçuşlar ve keyfiyetli hizmetle yay tatilinizi indiden planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Etraflı mevlat için 012 598 0598 veya bütün mobil operatörlerden 598 0598.
17: Aftefem'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: Əjdər Əliyev. Xalq üçün yaşanan ömür.
1: Bizim ən əsas nailiyyətimiz bundan ibarətdir ki, ötən illər Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini bir tək xarici siyasət nəticəsində deyil, bütün fəaliyyətimiz nəticəsində günü-gündən möhkəmləndirmişik və öz suverenliyimizin, müstəqilliyimizin toxunulmaz olduğunu nümayiş etdirmişik və artıq beynəlxalq aləmdə Azərbaycanın tam müstəqil ölkə olduğu və tam müstəqil siyasət apardığı haqqında bir şübhə yoxdur.
0: Heydər Əliyev. Xalq üçün yaşanan ömür.

0: Bravo da super qiymətlə sizi gözləyir. 24 iyun tarixində 1 kilogram siyəzən təzə bütöv toyu 5 manat 29 qəpik. 1 litrlik Basso Poma Seytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Avto FM-də reklam.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat indirimdən yararlanmaq üçün Avto FM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
4: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
5: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
6: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. 2 kostyum alana keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-6666.
7: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
8: Nar sərf edir.
9: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
10: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
11: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

0: Dünyanın möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Şri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
1: Tugas Tekstil Evi 152 zəriflik artıq Azərbaycanda.

0: Dir. Sizi Douglas 60 evində gözləyirik. Ağşəhər Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Douglas 60 evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
2: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: İstədiyiniz məhsulu almaq üçün gözləməyə nə ehtiyac var? 5-15 iyun tarixlərində seçdiyiniz məhsulu endirimli qiymətlərlə əldə edin. Həmçinin endirimli qiyməti 24 ayədək faizsiz bölmə imkanından yararlanın. Sərfəli qiymətlər, rahat ödəniş imkanı və geniş seçim sizi gözləyir. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğuyla dinliyorsunuz.
1: Şimali Amerika'dan salamlar. Ben Dr. Ziya. Dünya Şampiyonatı'nın 4. oyun gününde daha 4 maç geçirildi. Hesaplar İ grubunda Almanya Curaçao 7-1 ve Côte d'Ivoire Ekvador 1-0. F grubunda Nidirland Japonya 2-2, İsveç Tunis 5-1. Bugün G ve H grubunun oyunları geçirileceği. H grubunda İspanya Cabo Verde'ye karşı ve Saudi Arabistan Uruguay'a karşı. C grubunda ise Belçika Misir ve büyük maralla gözlenen İran Zelanda maçı. Elbette ki ben burada İran'la bağlı geosiyasi motivler prizmasından bu oyunun vacibliğini kaydederim. Gözleyek neler baş vereceği. Bir qədər də FIFA xəttiyle qazancılar haqda danışım. Bu qurum dünya çempionatında iştirak edən oyuncuları turnirə buraxdıqları üçün həmin futbolcuların klublarına cəmi 355 milyon dollar ödəməyi öhdəsinə götürüb. Klubların hər bir oyuncu üçün gündə ən azı 5000 dollar alması gözlənilir. 19 iyulda keçiriləcək finala vəsiqə qazanan oyuncular FIFA təqviminə görə 57 gün ərzində iştirak etmiş olacaq və bu FIFA-ya hər bu oyuncu üçün ən azı 285 min dollara başa gələcək. Dünya Kubokunda burada maraqlı bəqam ondan ibarət ki, ən çox oyuncusu olan klublar hansılardır? İlk 5-liyi təqdim edim. 5-ci yerdə Barcelona, onun 15 futbolcusu dünya çempionatında iştirak edir. 3-cü, 4-cü yerləri Arsenal və Paris Saint-Germain bölürlər. Hərəyə 16 futbolcu. 2-ci yerdə dünya çempionatına 17 futbolcusunu göndərən Bavariyadır. 1-ci yerdə isə 19 futbolcusu dünya çempionatına iştirak edən Manchester City klubudur. Bugünlük elə bu qədər.
2: Sponsor məlumatı.
1: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu

0: özüne kalır. Bir bank yığım hesabıyla gözlemeden kazan.
1: Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN şubesi.
2: Aftafem'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
3: Kamandan uxatma idman növü ilə kim məşğul ola bilər? Əlbəttə hər kəs. Bu idman növü koordinasiya, balans və mental bacarıqları inkişaf etdirir. Göz və qolun ahəngi səbəbindən stres və vaxtın tənzimlənməsi sayəsində hədəfi tam mərkəzdən vura bilərsiniz. Gözəl qamət, möhkəm və elastik qol ayaq əzələlərinə sahib olmaq üçün ox atma ilə məşğul olun. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena.
1: Azerbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
2: Azərbaycan dilindəki sözlərdən düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə nifaq sözü var. Bu söz çəkişmə, ixtilaf, ikitirəlik mənasında işlədilir. Məsələn, nifaq düşmək deyiriksə, bu kiminsə münasibətlərinin pozulması deməkdir. Nifaq salmaq kiminsə arasında ixtilaf, narazılıq, çəkişmə yaradan da deyilir. Gəlin dilimizdəki sözlərdən düzgün istifadə edək və nifaq salmayaq.
1: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Bravo da Super Lilac'le sizi gözlüyor. 24 iyun tarihine dek 3,9 litrelik Persil, Yucu, Ye çeşitleri 18 mana 99 gepik. 12 rulonluk papya, mətbəx kağızı 8 mana 99 gepik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Bu yay yeniliyi dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ilə gözləyir. Möhtəşəm istirahət və unudulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ilə daha yaxın. Qaz Union Tur Operatoru və Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli qiymətlər, komfortlu uçuşlar və keyfiyyətli xidmətlə yay tətilinizi indidən planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598. 98.
2: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.

0: bitiklik deyir. Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
1: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Uğurlu investor olmaq üçün lazımdır. Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZ Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGP 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
5: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
6: BYD badamlardan açıq qapı günləri 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A, telefon Ulduz 3366.
7: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
8: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
1: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, exterior, interior, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
10: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
11: Pulsuz Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

Özümü xoşbəxt hesab edirəm ki, Azərbaycanın ağır, çətin və müqəddəratı həll edildiyi bir məqamda mənə üz tutuldu, mənə müraciət edildi. Mən öz vətənimə oğulluq borcumu yerinə yetirdim, sədaqətimi bir daha nümayiş etdirdim, özümü oda attım, alıva attım və Azərbaycanı bu ağır vəziyyətdən birləşib çıxarda bildik. Həmən o ağır ildə Azərbaycan xalqı məni özünə prezident seçdi. Mən doğma xalqıma, millətimə, Azərbaycan vətəndaşlarına, mənə həyatımın bütün mərhələlərində göstərdikləri ehtimada görə əbədi minnətdaram. Azərbaycan xalqı da bilir ki, mənim bütün həyatım xalqa xidmət etməyə həsr olunubdur.

0: 100 qram ülkə Albeni mini şokolad çeşidləri 1 manat 40 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Eşidirsən, mühərrikin sənə nəsə demək istəyir. Hər sürtünmə, hər səs onun ömründən gedən saniyələrdir. Onu qorumağa hazırsan, İndi səhnədə Korelub var. Cənubi Koreyanın yüksək texnologiyası ilə hazırlanan bu yağlar sadəcə sürtkü deyil, mühərrik üçün zirehdir. Korelub daxili sürtünməni minimuma endirir, motorun resursunu maksimuma çatdırır, həm də yanacaq sərfiyyatını azaldır. Avtomobilinizə dəyər verin, ona Korelub bəxş edin. Çünki mükəmməl mühərrik, mükəmməl qayğı tələb edir. Korelub, motorun gəncliyi eliksiri. Ölkə üzrə bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.

0: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13.000 manatədək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manatədək naxt pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
1: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5.000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
3: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togas 100 illiyini sevinc və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət, misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togasda. Togas ilə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə komfort və üslub dünyasını kəşf edin, çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
4: Obi topla bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir Obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 Obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən.
5: Obi, Obi, Obi
6: qazandıracaq sizi.
5: Obi, Obi, Obi
6: qonşunun sevimlisi.
7: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
9: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
10: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

Hər yaşda, hər kəsin oynaya biləcəyi idman növü badminton. Bütün bədən əzələlərinin intensiv və çevik hərəkəti sayəsində orqanizminizə dözümlülük və güc qazandıracaqsınız. Badminton sizə güclü əzələ qazandıracaq, qan dövranının və tənəffüs orqanlarının təmizlənməsinə kömək edəcək. Oyuna başlamadan əvvəl isinmə hərəkəti etməyi unutmayın və bu əyləncəli idman növündən zövq alın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Cəmi Bizikom.
1: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarına qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəyindədir.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
3: Vətənə xidmət nümunəsi.
4: Daxişlər Nazirliyi təşkilatları Azərbaycan dövlətinin əsas sütunlarından, dayaqlarından biridir. Azərbaycanın dövlətinə devletçiyinə xidmət edir, Azərbaycanın devlet müstəqilliyinə xidmət edir, hər bir Azərbaycan vətəndaşına xidmət edir.
3: Böyük və mənalı ömrünü xalqına, Azərbaycanın möhkəmlənməsinə və yüksəlişinə həsr etmiş ulu öndər Heydər Əliyev özünün müdrik siyasəti ilə yüksək idarəçilik ənənəsi yaradaraq daxili işlər orqanlarına böyük töhfələr vermişdir. Onun müəyyənləşdirdiyi prinsiplər bugün də daxili işlər orqanlarının fəaliyyətində əsas istiqamət olaraq qalır. Ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəlində xalqda dövlət və hakimiyyət başında duranlara inam tamamilə itmişdi. Xalq ümummilli lider Heydər Əliyevə son ümid kimi baxır, yalnız onun rəhbər olmasını arzulayır və tələb edirdi. Xalqın çağırışına cavab verən xalqımızın böyük oğlu həmin təhlükəli məqamda Bakıya gəldi və dövlət müstəqilliyinin qorunması məsuliyyətini üzərinə götürdü. Müdrik dövlət xadimi, mahir diplomat və məşhur siyasətçi olan Ulu Öndər Heydər Əliyev 1993-cü ilin iyunu

0: da Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin sədri, 3 ay sonra isə ölkə prezidenti seçildi. Bu, həmin ərəfə idi ki, qanunsuz silahlı dəstələrin başçıları ölkəmizin cənub və şimal zonalarını Azərbaycandan qoparmaq və dövlətin müstəqilliyinə birdəfəlik son qoymaq kimi mənfur planı həyata keçirməyə başlamışdılar. Milli ordumuzun hələ yaradılmadığı o illərdə torpaqlarımızın müdafiəsi də ictimai asayişi qoruyan polis işçilərinin üzərinə düşmüşdü. O illər polis orqanları üçün ən ağır mərhələ idi. Ölkəmiz hakimiyyət uğrunda gedən mübarizələrin təsirinə və xarici qüvvələrin hücumlarına məruz qalırdı. Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyətə qayıdışından sonra, hüquq sahəsində aparılan islahatlardan sonra polis orqanları səngərlərdən qaytarılaraq öz peşə fəaliyyətinə cəlb edildilər. Cinayətkar dəstələr zərərsizləşdirildi, cinayətkarlıq halları nəzərə çarpacaq dərəcədə azaldı. Təsadüfi şəxslərin polis orqanlarına işə qəbulu qadağan edildi. Cinayətlərin açılma faizi yüksəldi. Axtarışda olan cinayətkarların böyük əksəriyyəti aşkar olmadı. Həbs edildilər.
1: Azərbaycanın prezidenti kimi, Ali Baş Komandan kimi sizə etibar edirəm, sizə inanıram, sizə arxalanıram və bu güclə də və bu qüvvə ilə də biz müstəqil Azərbaycanı günü-gündən inkişaf etdirəcək və gələcək nəsillərə daha da gözəl Azərbaycan bəxş edəcək.
0: Mühafizə, o cümlədən daxili işlər orqanlarının dövlətə, xalqa sədaqətli şəxsi heyətin formalaşdırılması Heydər Əliyev üçün ən mühüm məsələlərdən biri idi. Ümummilli liderin 1994-cü ilin avqust ayında imzaladığı cinayətkarlığa qarşı mübarizənin gücləndirilməsi, qanunçuluğun və hüquq qaydasının möhkəmləndirilməsi tədbirləri haqqında fərman isə bu sahədə fəaliyyətin təşkilati hüquqi bazasının və gələcək uğurların möhkəm təməlini qoydu. Eyni zamanda mötəbər beynəlxalq təşkilatların Avropa ekspertlərinin rəyləri nəzərə alınmaqla 28 oktyabr 1999-cu ildə polis haqqında, əməliyyat axtarış fəaliyyəti haqqında qanunlar 30 iyun 2001-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi haqqında və 18 iyul 2001-ci ildə Daxili İşlər Orqanlarında xidmət keçmək haqqında əsasnamələr qəbul edildi. Ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən daxili işlər orqanlarının fəaliyyəti ilə bilavasitə bağlı olan, o cümlədən insan hüquq və azadlıqlarının həyata keçirilməsi mexanizmlərini tənzimləyən 34 qanun, 100-dən çox fərman və sərəncam imzalandı. Nazirlik sistemində islahatlar aparılaraq yeni qurumlar yaradıldı.
1: İndi bura gələn adamlar gece saat 2-3'e kadar Ulvarda, Bakı'nın o gezmeli yerlerində istirahat ettiler ve tercih ettiler ki bunlara dayan yok mu? Dokunan yok. Ama bu Azerbaycan'dır ki 93'ün, 94'üncü, hatta 95'inci de insanlar korkusundan akşam saat 7'den sonra küçüğe sabirmiş.
0: Məhz Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında hüquq mühafizə orqanları respublikada tüğyan edən mütəşəkkil cinayətkarlığa, sabitlik üçün təhlükə doğuran zərərli meyillərə qarşı uğurlu mübarizəyə, qanunsuz silahlı birləşmələrin zərərsizləşdirilməsinə başladılar. Vətəndaşlarımızın dinc, rahat yaşamaları üçün lazım olan şərait yaradıldı. Onların dövlətə, hüquq mühafizə orqanlarına inamı daha da artdı. İctimai-siyasi vəziyyət nəzarətə götürüldü. 1994-cü ilin aprelin 29-unda Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbər işçilərinin iştirakı ilə keçirilən müşavirədə Prezident Heydər Əliyev vurğulamışdı ki, Daxili İşlər Nazirliyinin hər bir əməkdaşının sosial müdafiəsini təmin etməliyik. Bu əməkdaşlar ilk növbədə öz vəzifə borclarını şərəflə yerinə yetirməlidirlər. İkinci növbədə isə onların mənafeyi müdafiə olunmalıdır.
1: Daxili İşlər Nazirliyinin bütün əməkdaşları qarşınızda duran vəzifələrin hamısını şərəflə layiqincə yerinə yetirəcəksiniz.
0: Heydər Əliyev daxili işlər orqanları əməkdaşlarının qayğısına qalır və onların himayədarı olduğunu konkret qərarları ilə sübut edirdi. Daxili İşlər Nazirliyinin 300-dən çox əməkdaşı və hərbi qulluqçusu ölkənin müxtəlif dövlət mükafatları ilə təltif edilmişdi. O cümlədən Milli Qəhrəman adına orden və medallara layiq görülmüşdü. Ümummilli lider Heydər Əliyev polisin fəaliyyətini həmişə yüksək qiymətləndirir. Onlara qayğı və diqqət göstərirdi. O, peşəkar polis zabitlərinin hazırlanmasına xüsusi diqqət yetirirdi. Gənc kadrların yetişdirilmələrini mühüm vəzifə hesab edən dahi rəhbər Ali Polis Məktəbinin yaradılmasına önəm verirdi.
1: Polis peşəsi ağır peşədir, çətin peşədir. Polis peşəsinə öz həyatını sərf edən insan bir çox xüsusi keyfiyyətlərə malik olmalıdır. Polis əməkdaşı birinci növbədə ölkəsinin devlətinə, konstitusiyasına, qanunlarına tam sadiq olmalıdır. Polis əməkdaşı bilikli olmalıdır, öz sahəsində yüksək təhsilə malik olmalıdır, yaxşı təcrübəli olmalıdır, iradəli olmalıdır, cəsarətli olmalıdır, qorxmaz olmalıdır. Polis əməkdaşı saf mənəviyyətə malik olmalıdır.
0: Respublika daxili işlər orqanlarının əməyini daim yüksək qiymətləndirən ulu öndər Heydər Əliyev 2002-ci ildə polisin peşə bayramında şəxsən iştirak edərək xidməti fəaliyyətlə bağlı dəyərli fikirlər söyləyib, eyni zamanda nöqsanları göstərib, tövsiyələrini verərək vəzifələrini müəyyənləşdirirdi. Daxili işlər orqanlarının fəaliyyətini düzgün istiqamətə yönəldən, onu xalqa və dövlətə xidmət üçün səfərbər edən ulu öndər nəticədə istəyinə çatdı. Daxildən saflaşan, təmizləşən daxili işlər orqanları və daxili qoşunlar prezidentin inamını doğrultdu və ölkədə həyata keçirilən uğurlu islahatların təhlükəsizliyinin təminatçılarından biri oldu. Ümummilli liderin bəyan etdiyi strateji hədəflər, qarşıya qoyduğu vəzifələr reallığa çevrildi. Azərbaycan daxili işlər orqanlarının əməkdaşları öz vətənpərvərliklərini və şücaətlərini şanlı vətən müharibəsində də nümayiş etdirdi. Doğma torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi uğrunda çətin döyüş tapşırıqlarını uğurla yerinə yetirən daxili qoşunların xüsusi təyinatlıları düşmənə sarsıdıcı zərbələr vuraraq, yüzlərlə canlı qüvvəsini və döyüş texnikasını məhv edərək qəhrəmanlıq səlnaməsi yaradıblar. Azərbaycanın tarixinə qızıl hərflərlə yazılan 44 günlük vətən müharibəsində daxili qoşunların şəxsi heyətindən 66 nəfər şəhid olub. 346 hərbi qulluqçu isə yaralanıb. Doğma yurdumuzun işğaldan azad olunması uğrunda qəhrəmancasına döyüşmüş daxili qoşunların əməkdaşlarından 1690 nəfər prezident, Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin sərəncamları ilə müxtəlif orden və medallara, o cümlədən 4 nəfər vətən müharibəsi qəhrəmanı adına layiq görülüb. Bugün üç rəngli bayrağımız ərazi bütövlüyünü bərpa etmiş suveren Azərbaycan üzərində qürurla dalğalanır. Şərəfli ömür yolu ilə vətənə xidmətin nümunəsi olan, ömrünü ölkəmizin tərəqqisinə və xalqımızın parlaq gələcəyinə həsr edən ulu öndərin ideyaları və dövlətçilik prinsipləri bugün də yaşayır, daim yaşayacaq.
2: Vətənə xidmət nümunəsi.

Azərbaycan, ruhum açan cismim üçün bəhrəm.

0: Bravo'da super dinletler sizi gözlüyor. 24 iyun tarihine dek 1,9 kilogramlık Sultan Basmati Büyü 8 manat 99 gepik. 1 kilogram Valio Kereyağı 25 manat 49 gepik. Super dinletler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik şemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Eşidirsen, müherrikin sana neze deme istiyor. Her sürtünme, her ses onun ömründen gelen saniyelerdi. Onu korumağa hazırsan, indi sahnede Koreloop var. Cənubi Koreyanın yüksek texnologiyasıyla hazırlanan bu yağlar sadece sürtkü değil, müherrik için zirehdi. Koreloop daxili sürtünmeni minimuma indirir, motorun resursunu maksimuma çatdırır. Hem de yanacak sərfiyyatını azaldır. Avtomobilinizə dəyər verin, ona Koreloop bəxş edin. Çünki mükəmməl mühərrik, mükəmməl qayğı tələb edir. Koreloop, motorun gənclik eliksiri. Ölkə üzrə bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
5: Fly Dubai Hava Yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alışveriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0-598.
6: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar loteriyada yeni şans kazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Loteriya 18 avqusta dək davam edəcək.
3: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Yay yollarına Lexus komfortu ilə çıxın. Lexus iyun ayına özəl servis kampaniyası elan edir. Bütün diaqnostika xidmətlərinə tam 15% endirim. Orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar işçilərlə Lexusunuzu yay səfərlərinə hazırlayın. Təhlükəsiz və rahat səyahət düzgün diaqnostikadan başlayır. Endirimdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın. Servizə öncədən yazılın.
8: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNLGP-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
9: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, exterior, interior, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555 Ünvan Babək Prospekti 31 City Mall ilə üzbəyüz.
10: Montenegro'da hekayenizin davamını yazmak vaxtıdır. Herkesin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anlar yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.

0: 3.41.
1: Dijital Bol kartla Bravo ve Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sen de alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödenişini ise Dijital Bol kartla edip derhal 5% cashback kazan. Dijital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tedbiginden tam online elde et.
2: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Miyolant hediye kampanyasına start verildi. Kanda şekerin miktarını ölçmeye için şeker aparatı almaya ihtiyaç yoktu. Bir kutu Miyolant test strip aldıkta resmi zamanetli Miyolant şeker aparatı size hediye olunur. Miyolant hediye kampanyası apteklerde geçerlidir. Şekersiz hayat daha sağlamdı.
4: Daha serfeli investisiye etme istiyerdiniz mi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex'de ticaret şartları yenilendi, komisyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex'le reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 kısa nömrəsi veya euforex.az saytından elde edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticareti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan önce bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
5: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand'da daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 32.00.
6: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand'da.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: BYD Badamlardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyyə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Telefon Ulduz 33-66.
9: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: AutoFM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: Heydər Əliyev. Xalq üçün yaşanan ömür.
1: Hər bir insan üçün onun milli mənsubiyyəti onun qürur mənbəyidir. Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən azərbaycanlıyam.
0: Heydər Əliyev. Xalq üçün yaşanan ömür.

0: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1 kilogram Mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kilogram Belaruskaya kərə yağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Telefon Ulduz 33-66.
0: Bravo da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 15-19 iyun tarixində 1 kilogram Golden Crown kərə yağı 19 manat 95 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik 2 kilogramlıq tamaşəm yağ basmati düyü 7 manat 99 qəpik 225 qramlıq Azərçay buket qaraçay 5 manat 89 qəpik 32 rulonluq papya tualet kağızı çeşidləri 13 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün
1: Doğru seçim
3: Bazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 sayılı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Bu yay yeniliyi dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ilə gözləyir. Möhtəşəm istirahət və unudulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ilə daha yaxın. Qaz Union Tur Operatoru və Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli qiymətlər, komfortlu uçuşlar və keyfiyyətli xidmətlə yay tətilinizi indidən planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598. 98.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
6: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGP 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjda ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına addım atın. Kredit komissiyası, icbari sığorta və dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən hədiyyə olunur. Sükan arxasına keçib bu enerjini hiss etmək üçün salonlarımıza tələsin. Əlavə 989 ünvan Ziya Bünyadov 18 və Babək Prospekti 61C.
8: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9 faizlə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145.
9: Bank of Baku.
6: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Tam yeni və rəqib tanımayan JC Ion i60 indi nağd alışda 37.900 manat. Ion i60 ilə məsafələr və xərclər artıq problem deyil. Cəmi 5.5 litr yanacaq sərfiyyatı ilə ümumi yürüş məsafəsi düz 1240 km təşkil edir. Darıxdırıcı yollara son. Ion i60 karaoke sistemi ilə sevdiyiniz mahnıları sükan arxasında canlı oxuyor. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyyə qazanmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
11: Mən Ayxan. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə. Sizi Sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Yayın istisna buz kimi teklif. Beko kondisyonerlerinde indirimli kıymetler. 30-35 kvadratmetre kondisyoner 559 mana 99 gepi. 40-45 kvadratmetre kondisyoner 699 mana 99 gepi. 60-65 kvadratmetre kondisyoner ise cemi 999 mana 99 gepi. Evinizde her an ideal serinliği olsun. Seliton telefon 180. Resmi sayt seliton.az.
13: Bu ses sahipkarlara fürsetten haber verir. Aziz sahipkarlar, bizneste yeni bir merhaleye hazırlaşırsınızsa Bank of Baku 100 bin manata dek sahipkar kreditiyle size desteğiydi. 100 bin manata dek krediti 12 aya dek güzeşle, üstelik zaminsiz ve girosuz elde etme imkanınız var. Bank of Baku ile biznesinizi büyüdün.
14: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
15: Afterfilm'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

Bekar oturmaq, heç bir işlə məşğul olmamaq, ömrü boşa xərcləmək deməkdir. Hərəkət, əminlik və cəsarətdir. Həyatını mənasız işlərə sərf etmə. Bekar oturma, boş vaxtını idmana xərclə. Azərbaycan Gəncləri və İdmançıları tövsiyə edir.

0: Digicom.
1: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1 kilogram siyəzən təzə bütöv toyu 5 manat 29 qəpik. 1 litrlik basso poma zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı məhsul əla qiymətə 15-19 iyun tarixində 1 kilogram Golden Crown kərə yağı 19 manat 95 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik 2 kilogramlıq tamaşəm yağ basmati düyü 7 manat 99 qəpik 225 qramlıq azərçay buket qaraçay 5 manat 89 qəpik 32 rulonluq papya tualet kağızı çeşidləri 13 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün
1: Bravo! Doğru seçim.
2: BYD badamlardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi, Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A, telefon Ulduz 3366.
3: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
5: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
4: Olsun da, ən azı 30 min.
5: 30 mini neymişsən? Qət təzə maşını 1 manata da tatmalı.
4: 1 manata? Pardon.
5: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyducularından.
6: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az
7: Bank of Baku'da nağd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazırki kreditini Bank of Baku'ya gətir. 50 min manat edək nağd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
8: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Midea inverter kondisionerlərini hər kəs bəyənəcək. Yeni Midea Easy Split 25% ədək qənaətçiliyi ilə üstünüzə vurmayan pıçıltı qədər sakit bir hava və cəmi 10 dəqiqədə 5 dərəcəyə dək sərinlik bəxş edir. Midea ilə evinizə yeni nəfəs gəlir.
10: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
11: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0-598
12: 12 ay faizsiz kredit təklifi ilə premium keyfiyyət axtarırsınız? Elə isə 2026 model GS-i S7 sizin üçündür. 501 at gücü ilə yolların hakimi olarkən, plug-in hibrid texnologiyası ilə isə yanacağa tam qənaət edəcəksiniz. Premium səs sistemi, panoramik tavan və 540 dərəcə kamera bu avtomobil sizin rahatlığınız üçündür. S7 modelinə 52.900 manatdan başlayan qiymətlər və xüsusi təkliflərə sahib olmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989, ünvan Babək Prospekti 61C.
13: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək, digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
8: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Afta FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012-311-30-11

0: Ələr Əliyev Xalq üçün yaşanan ömür
1: Biz azadıq, biz müstəqilik, biz sərbəstik Biz heç kəsdən asılı deyilik Biz özümüz öz taleyimizin sahibiyik Bilirsiniz bunun üçün, yalnız bunun üçün Aylarla əziyyət çəkmək olar İllərlə əziyyət çəkmək olar İllərlə aç qalmaq olar Məhz bunun üçün Çünki əsrlər boyu Bizim ulu babalarımızdan indiyə qədər Azərbaycanın mütəfəkkir insanları Milli azadlıq, müstəqillik arzusu ilə yaşamışlar Milli azadlıq, müstəqillik üçün Mübarizə aparmışlar, vuruşmuşlar Amma buna nail ola bilməmişlər Biz buna nail olmuşuq Və bilin ki Bunu indi əlimizdə saxlamaq, bunu qorumaq hər bir insanın canından da onun üçün artıqdır. Mənim üçün bunu bilin, mən sizə deyirəm, öz həyatımdan, öz canımdan artıq Azərbaycanın müstəqilliyini qorumaq, onu saxlamaq, onu əbədi etməkdir.

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Gələcəyin mənzil sənayesi tamamilə yaşıl texnologiyalara əsaslanır. Evin daxili iqliminin proqramlaşdırılması və su basma kimi risklərin süni intellekt tərəfindən idarə olunması həm təbiəti qoruyur, həm də fərdlərin təhlükəsizliyini təmin edir. İnsan fəaliyyətini izləyən sensorlar gərəksiz resurs sərfinin qarşısını alan ən etibarlı köməkçilərdəndir. Digital Residence-də ağıllı ev əlavə seçim deyil, standartdır. Hər bir mənzil intellektual sistemlə təchiz olunub. Evə gələnə qədər ideal temperaturu bir başa smartfondan tənzimləyin. Harada olmağınızdan asılı olmayaraq mənzilinizin vəziyyəti barədə bildirişlər alın. Mən getdim düyməsini bir dəfə sıxmaqla işıqları söndürün, texnikanı enerji qənaəti rejiminə keçirin və evinizə nəzarət funksiyasını aktivləşdirin. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence, texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif. İnvestisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877. Ünvan Sibris Digital Residence. Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 24 iyun tarihine dek 3.9 litrelik Persil yucu gel çeşitleri 18 mana 99 gepik. 12 rulonluk papya metbek kağıdı 8 mana 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat indirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
4: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex'də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex'lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
5: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək Radius.az'da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
6: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına addım atın. Kredit komissiyası, icbari sigorta və dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən hədiyyə olunur. Sükan arxasına keçib bu enerjini hiss etmək üçün salonlarımıza tələsin. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 18 və Babək Prospekti 61C.
8: Hər ay fərqli banklara kredit

0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorlarıyla dinliyorsunuz.
1: Şimali Amerika'dan salamlar. Ben Doktor İzya. Dünya Şampiyonası'nın 4. oyun gününde daha 4 maç geçirildi. Hesaplar İ grubunda Almanya Curaçao 7-1 ve Côte d'Ivoire Ekvador 1-0. F grubunda Niderland Japonya 2-2, İsveç Tunis 5-1. Bugün G ve H grubunun oyunları geçirileceği. H grubunda İspanya Cabo Verde'ye karşı ve Saudi Arabistan Uruguay'a karşı. C grubunda ise Belçika Misir ve büyük maralla gözlenilen İran Zelanda maçı. Elbette ki ben burada İran'la bağlı geosiyasi motivler prizmasından bu oyunun vacibliğini kaydederim. Gözleyek neler baş vereceği. Bir qədər də FIFA xəttiyle qazancılar haqda danışım. Bu qurum Dünya Çempionatında iştirak edən oyuncuları turnirə buraxdıqları üçün həmin futbolçuların klublarına cəmi 355 milyon dollar ödəməyi öhdəsinə götürüb. Klubların hər bir oyuncu üçün gündə ən azı 5000 dollar alması gözlənilir. 19 iyulda keçiriləcək finala vəsiqə qazanan oyuncular FIFA təqviminə görə 57 gün ərzində iştirak etmiş olacaq və bu FIFA-ya hər bu oyuncu üçün ən azı 285 min dollara başa gələcək. Dünya Kubokunda burada maraqlı bəqam ondan ibarət ki, ən çox oyuncusu olan klublar hansılardır? İlk beşliyi təqdim edim. 5-ci yerdə Barcelona, onun 15 futbolçusu Dünya Çempionatında iştirak edir. 3-cü, 4-cü yerləri Arsenal və Paris Saint-Germain bölürlər. Hərəyə 16 futbolçu. 2-ci yerdə Dünya Çempionatına 17 futbolçusunu göndərən Bavariyadır. 1-ci yerdə isə 19 futbolçusu Dünya Çempionatına iştirak edən Manchester City klubudur. Bugünlük elə bu qədər.
2: Sponsor məlumatı.
1: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Topu səbətə atmağın həyəcanını basketbol ilə yaşayın. Basketbol sürət, dinamika, əl və ayaq çevikliyi, əzimkarlıq və koordinasiya bacarıqlarını inkişaf etdirir, bütün bədən əzələlərini möhkəmləndirir. Basketbol həm də komanda oyunu kimi sosial bacarıqları, sürətli qərar vermə, adaptasiya, problem həll etmə kimi vərdişləri inkişaf etdirir. Asudə vaxtınızı basketbol ilə dəyərləndirin, daim sağlam qalın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.
1: Dalğalı dəyişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
2: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq

0: Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

Obada səbətinizi endirimlə doldurun. 4-17 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq yeni Zelandiya kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə, 250 qramlıq beta Earl Grey çay 6 manat 44 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel Yulcu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: Avoda super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə də 450 qramlıq Berga Earl Grey qara çay 10 manat 79 qəpik. 100 qram ülkəyə Albany mini şokolad çeşidləri 1 manat 40 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

0: qayalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Şri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
1: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
3: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş, əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütöv bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin, bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories, ən gözəl günlərə taxın.
4: 12 ay faizsiz kredit təklifi ilə premium keyfiyyət axtarırsınız? Elə isə 2026 model GS-i S7 sizin üçündür. 501 at gücü ilə yolların hakimi olarkən, plug-in hibrid texnologiyası ilə isə yanacağa tam qənaət edəcəksiniz. Premium səs sistemi, panoramik tavan və 540 dərəcə kamera bu avtomobil sizin rahatlığınız üçündür. S7 modelinə 52.900 manatdan başlayan qiymətlər və xüsusi təkliflərə sahib olmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989, ünvan Babək Prospekti 61C.
5: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam

0: finansın əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
2: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
3: Sadə şifrəni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsünüz və eyni şifrəni bütün hesablar üçün istifadə edirsiniz? Bilin ki, sadə şifrələr saniyələr içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifrə sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Əliyev. Xalq üçün yaşanan ömür.
1: Müstəqil Azərbaycan dövlətinin əsas ideyası azərbaycançılıqdır. Hər bir azərbaycanlı öz milli mənsubiyyətinə görə qürur hissi keçirməlidir. Və azərbaycançılığı, Azərbaycanın dilini, Azərbaycanın mədəniyyətini, Azərbaycanın milli mənəvi dəyərlərini, adət-ənənələrini biz yaşatmalıyıq.
0: Heydər Əliyev. Xalq üçün yaşanan ömür.

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Gələcəyin mənzil sənayesi tamamilə yaşıl texnologiyalara əsaslanır. Evin daxili iqliminin proqramlaşdırılması və su basma kimi risklərin süni intellekt tərəfindən idarə olunması həm təbiəti qoruyur, həm də fərdlərin təhlükəsizliyini təmin edir. İnsan fəaliyyətini izləyən sensorlar gərəksiz resurs sərfinin qarşısını alan ən etibarlı köməkçilərdəndir. Digital Residence-də ağıllı ev əlavə seçim deyil, standartdır. Hər bir mənzil intellektual sistemlə təchiz olunub. Evə gələnə qədər ideal temperaturu bir başa smartfondan tənzimləyin. Harada olmağınızdan asılı olmayaraq mənzilinizin vəziyyəti barədə bildirişlər alın. Mən getdim düyməsini bir dəfə sıxmaqla işıqları söndürün, texnikanı enerji qənaəti rejiminə keçirin və evinizə nəzarət funksiyasını aktivləşdirin. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris Digital Residence, Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz. 107.7

0: Cause everybody wanna talk like they got something to say, but nothing comes out when they move their lips. Just a bunch of gibberish. Act like they forgot about Dre.
1: Автофм-де реклама.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Bu yay yeniliyi dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ilə gözləyir. Möhtəşəm istirahət və unudulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ilə daha yaxın. Qaz Union Tur Operatoru və Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli qiymətlər, komfortlu uçuşlar və keyfiyyətli xidmətlə yay tətilinizi indidən planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598. 98.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
5: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. Seçmeden önce bütün işleri tam anladığınızdan emin olun.

0: 42 41. Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Güneş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1299 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
1: Mioland hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Mioland test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Mioland şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Mioland hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
2: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex'də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex'lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
4: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
5: Bank of Baku.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
8: Nar sərfədir.
9: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 32.00.
10: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
11: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə və ya

0: Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün Auto FM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
2: Togas Tekstil Evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda.

0: Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010 228 89 39. Toqas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A, telefon Ulduz 3366.
2: Obi topla, bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən. Obi, obi, obi. Qazandıracaq sizi.
3: Obi, obi, obi. Qonşunun sevimlisi. Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans kazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək.
6: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: İstədiyiniz məhsulu almaq üçün gözləməyə nə ehtiyac var? 5-15 iyun tarixlərində seçdiyiniz məhsulu endirimli qiymətlərlə əldə edin. Həmçinin endirimli qiyməti 24 ayədək faizsiz bölmə imkanından yararlanın. Sərfəli qiymətlər, rahat ödəniş imkanı və geniş seçim sizi gözləyir. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
8: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
9: İdman gimnastikadan başlayır. Həm də hər yaşda. Bu idman növü hərəkətlərin müxtəlifliyi sayəsində bütün bədən əzələlərini mütənasib inkişaf etdirir. Gimnastikanın qazandırdığı intizam, balans, dözümlülük və elastiklik vərdişləri həm də sizə gündəlik həyatınızda kömək olacaq. Gözəl qamət, sağlam vücudə sahib olmaq üçün gimnastika ilə məşğul olun. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa-nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Salamlar, mən Dr. İziya. Hamınızı Dünya Çempionatının keçirdiyi qitədən Şimali Amerikadan salamlayıram. Dünya Çempionatının 4-cü oyun günündə daha 4 maç keçirildi. Yaşadığım Houston'un Energy Stadionunda E qrupunun Almanya Curaçao maçı baş tutdu. Əhalisi cəmi 160 min olan Curaçao yığmasını Almanya 7-1 hesabı ilə yumşaq desən məğlub etdi. Almanyanın qollarını Nmecha, Schlotterberg, 2 dəfə Havertz, Musiala, Brown və daha 2 dəfə Deniz Ündav vurdular. Curaçao'nun dünya çempionatlar tarixində ilk qolunun müəllifi isə 21-ci dəqiqədə Kaminensia oldu. İ qrupunda digər oyun Cote d'Ivoire və Ekvador arasında keçirildi. Filadelfiya şəhərində bu oyun Afrikalıların minimal qələbəsi ilə bitdi. Yeganə qolu 90-cı dəqiqədə Manchester United-li Amad Diallo vurdu. Digər iki maç F qrupuna aiddir. Dallas şəhərinin yaxınlığındakı Arlington stadionunda Niderland Yaponiya ilə üz-üzə gəldi. Sürprizlər yığması hesab edilən Yaponlar bu dəfə də bu işdən vaz keçmədilər. Çox qollu iç-içə 2-2. Niderlandın qollarını 51-ci dəqiqədə Van Dijk və 64-cü dəqiqədə Somerville, Yaponiya tərəfindən isə 57-ci dəqiqədə Nakamura və 89-cu dəqiqədə Kamada fərqləndilər. 4 il əvvəlki dünya çempionatında Yaponiya çıxış etdiyi qrupda Almaniya və İspaniyanı gerdə qoymuşdu. Meksikanın Nuevo Leon şəhərində isə İsveç Tunisi 5-1 hesabı ilə məğlub etdi. İsveçin qollarını ikisini Yasin Ayari, Aleksandr İsak, Viktor Gökereş və Matias Svanberg, Tunisin isə qolunu Omar Rekik vurdu. Bugün G və H qrupunun oyunları keçiriləcək. İspanya Cabo Verde, Səudiyyə Ərəbistanı Uruguay, Belçika Misir və bəlkə də bugünə ən çox gözlənilən oyun İran Yeni Zelandiya maçı. Əlbəttə ki, mən burada İran ilə bağlı geosiyasi motivlər prizmasından bu oyunun vacibliyini qeyd edirəm. Bu qədər.
2: Sponsor məlumatı.
0: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə də davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa-nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Oba Marketler şebekesinin sponsorluğuyla Mehsul Mezennesini takdim edirik.
1: Gonşo Oba'da sebetinizi indirimle doldurun. 4-17 iyun tarihleri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özel 1 kilogramlık yeni Zenlandia kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə. 250 gramlık beta Earl Grey çay 6 manat 44 qəpiyə. 5 kilogramlık Ariel Yucu toz çeşitleri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Gonşular, alışveriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: Xalq üçün yaşanan ömür.
1: Ən yadda qalan mənim üçün əziz adamlar mənim Naxçıvandakı müəllimlərdir. Müəllim mənim üçün həmişə ən ülvi, ən şərəfli məfhum olubdur.
0: Heydər Əliyev. Xalq üçün yaşanan ömür.

0: podcastinin sponsorlarıyla Məhsul Məzənnəsini təqdim edirik.
1: Qonşu obada səbətinizi endirimlə doldurun. 4-17 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq yeni Zenlandiya kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə. 250 qramlıq beta Earl Grey çay 6 manat 44 qəpiyə. 5 kiloqramlıq Ariel Yucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: AutoFM'de reklam.
1: Futbol heyecanı, McDonald's FIFA menüsü ve Visa'dan bonus. Volt tedbirinde McDonald's FIFA menüsünü sipariş edip Visa kartı ile ödeyin ve kazanın nöbeti McDonald's siparişiniz için Visa'dan 2 AZN cashback ve FIFA brandli xüsusi stekan. Kampanya 19 Eylül tarihine de devam edir. Visa, olmak istediğin her yerde.
2: Fly Dubai Hava Yolları ile her istikamet bir imkan, her uçuş bir keşfti. Lüks alışveriş merkezleri ile Dubai, bembeyaz kumlar ve kristal kimi okyanı ile Maldiv, tropik adalarının muhteşem manzarası ile Zanzibar, tabiat mucizeleri ve şelaleleri ile Sri Lanka sizi gözlüyor. Fly Dubai ile her gün serfeli uçuşlarla dünyanı keşfedin. Avia Partner şirketi Fly Dubai Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Elaqa 012-598-0598 veya bütün mobil operatörlerden 598-0598.
1: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
3: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənir. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
1: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
4: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
7: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
6: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
8: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menüları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-0599.
9: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alar, qoya altına.
11: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
10: Olsun da, ən azı 30 min.
11: 30 mini neyinirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmalıdır.
10: 1 manata? Hardan?
11: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyducularından.
12: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
1: Son şans, bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyha Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyha Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
13: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir, ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099-305-7888.
14: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünya dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Ve sponsorluğuyla Mehsul Mezenesini takdim ederek.
1: Gonşu Oba'da sebetinizi indirimle doldurun. 4-17 İyun tarihleri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özel 1 kilogramlık yeni Zenlandiya kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə. 250 gramlık Beta Earl Grey çay 6 manat 44 qəpiyə. 5 kilogramlık Ariel Yucu toz çeşitleri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Gonşular, alışveriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: Digicom. İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhimlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Gələcəyin mənzil sənayesi tamamilə yaşıl texnologiyalara əsaslanır. Evin daxili iqliminin proqramlaşdırılması və su basma kimi risklərin süni intellekt tərəfindən idarə olunması həm təbiəti qoruyur, həm də fərdlərin təhlükəsizliyini təmin edir. İnsan fəaliyyətini izləyən sensorlar gərəksiz resurs sərfinin qarşısını alan ən etibarlı köməkçilərdəndir. Digital Residence-də ağıllı ev əlavə seçim deyil, standartdır. Hər bir mənzil intellektual sistemlə təchiz olunub. Evə gələnə qədər ideal temperaturu bir başa smartfondan tənzimləyin. Harada olmağınızdan asılı olmayaraq mənzilinizin vəziyyəti barədə bildirişlər alın. Mən getdim düyməsini bir dəfə sıxmaqla işıqları söndürün, texnikanı enerji qənaəti rejiminə keçirin və evinizə nəzarət funksiyasını aktivləşdirin. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence, texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif. İnvestisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877. Ünvan Sibris Digital Residence. Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: AutoFM'de reklam.
1: Gözlenilen an geldi. Tam resmi. Beynalxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
2: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş, əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin, bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
3: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.

0: Malti, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Şri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
1: Yay yollarına Lexus komfortu ilə çıxın. Lexus, iyun ayına özəl servis kampaniyası elan edir. Bütün diaqnostika xidmətlərinə tam 15% endirim. Orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar işçilərlə Lexusunuzu yay səfərlərinə hazırlayın. Təhlükəsiz və rahat səyahət düzgün diaqnostikadan başlayır. Endirimdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın. Servizə öncədən yazılın.
2: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakı Xanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
3: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-05-99.
0: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
6: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11

0: Heydər Əliyev. Xalq üçün yaşanan ömür.
1: Hər bir insan həyatına görə, bütün varlığına görə anaya borçludur. Ana sözü müqəddəsdir və təsadüfü deyil ki, biz vətənə də ana vətən deyirik. Torpağa da ana torpaq deyirik.
0: Heydər Əliyev. Xalq üçün yaşanan ömür.

0: Мұхты FM-дә реклам. Шекспир Бакуда xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Şekspir Baku. Ünvan: Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə: 050-250-0599.
1: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0-598.
2: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
3: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün Auto FM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
2: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan: Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə. Əlaqə 055-850-80-15.
4: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099-305-7888.
2: Son şans, bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyka Accessories-in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç, biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyka Accessories, ən gözəl günlərə taxın.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
5: Son məşqi etmək imkanın varsa, məğlubiyyət barədə düşünmə. İdmanı özünə yol yoldaşı seç. Həyat yarışının qalibi ol. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: futbol icmalını Level Construction'ın sponsorlarıyla dinliyorsunuz.
1: Şimali Amerika'dan salamlar. Ben Dr. Ziya. Dünya Şampiyonası'nın 4. oyun gününde daha 4 maç geçirildi. Hesaplar: İ grubunda Almanya Curaçao 7-1 ve Côte d'Ivoire Ekvador 1-0. F grubunda Niderland-Japonya 2-2, İsveç-Tunis 5-1. Bugün G ve H grubunun oyunları geçirileceği. H grubunda İspanya-Cabo Verde'ye karşı ve Saudi Arabistan-Uruguay'a karşı. G grubunda ise Belçika-Misir ve büyük maralla gözlenilen İran-Zelanda maçı. Elbette ki ben burada İran'la bağlı geosiyasi motivler prizmasından bu oyunun vacibliğini kaydederim. Gözleyek neler baş vereceği. Bir qədər də FIFA xətti ilə qazancılar haqqında danışım. Bu qurum dünya çempionatında iştirak edən oyunçuları turnirə buraxdıqları üçün həmin futbolçuların klublarına cəmi 355 milyon dollar ödəməyi öhdəsinə götürüb. Klubların hər bir oyunçu üçün gündə ən azı 5000 dollar alması gözlənilir. 19 iyulda keçiriləcək finala vəsiqə qazanan oyunçular FIFA təqviminə görə 57 gün ərzində iştirak etmiş olacaq və bu FIFA-ya hər bu oyunçu üçün ən azı 285 min dollara başa gələcək. Dünya Kubokunda burada maraqlı məqam ondan ibarət ki, ən çox oyunçusu olan klublar hansılardır? İlk 5-liyi təqdim edim. 5-ci yerdə Barcelona, onun 15 futbolçusu dünya çempionatında iştirak edir. 3-cü və 4-cü yerləri Arsenal və Paris Saint-Germain bölürlər. Hərəyə 16 futbolçu. 2-ci yerdə dünya çempionatına 17 futbolçusunu göndərən Bavariyadır. 1-ci yerdə isə 19 futbolçusu dünya çempionatına iştirak edən Manchester City klubudur. Bugünlük elə bu qədər.
2: Sponsor məlumatı.
1: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan: Mikail Müşfiq küçəsi, Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə nifaq sözü var. Bu söz çəkişmə, ixtilaf, ikitirəlik mənasında işlədilir. Məsələn, nifaq düşmək deyiriksə, bu kiminsə münasibətlərinin pozulması deməkdir. Nifaq salmaq kiminsə arasında ixtilaf, narazılıq, çəkişmə yaradan da deyilir. Gəlin dilimizdəki sözlərdən düzgün istifadə edək və nifaq salmayaq.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: işini tək mərkəzdən daha rahat idarə et. Və üstəlik, indirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 30-una dək davam edəcək. Birbank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11
2: Vətənə xidmət nümunəsi
3: Daxilişlər Nazirliyi təşkilatları Azərbaycan dövlətinin əsas sütunlarından, dayaqlarından biridir. Azərbaycanın dövlətinə, dövlətçiyinə xidmət edir. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinə xidmət edir. Hər bir Azərbaycan vətəndaşına xidmət edir.
2: Böyük və mənalı ömrünü xalqına, Azərbaycanın möhkəmlənməsinə və yüksəlişinə həsr etmiş ulu öndər Heydər Əliyev özünün müdrik siyasəti ilə yüksək idarəçilik ənənəsi yaradaraq daxili işlər orqanlarına böyük töhfələr vermişdir. Onun müəyyənləşdirdiyi prinsiplər bugün də daxili işlər orqanlarının fəaliyyətində əsas istiqamət olaraq qalır. Ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəlində xalqda dövlət və hakimiyyət başında duranlara inam tamamilə itmişdi. Xalq ümummilli lider Heydər Əliyevə son ümid kimi baxır, yalnız onun rəhbər olmasını arzulayır və tələb edirdi. Xalqın çağırışına cavab verən xalqımızın böyük oğlu həmin təhlükəli məqamda Bakıya gəldi və dövlət müstəqilliyinin qorunması məsuliyyətini üzərinə götürdü. Müdrik dövlət xadimi, mahir diplomat və məşhur siyasətçi olan Ulu Öndər Heydər Əliyev 1993-cü ilin iyununda Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin sədri, 3 ay sonra isə ölkə prezidenti seçildi. Bu, həmin ərəfə idi ki, qanunsuz silahlı dəstələrin başçıları ölkəmizin cənub və şimal zonalarını Azərbaycandan qoparmaq və dövlətin müstəqilliyinə birdəfəlik son qoymaq kimi mənfur planı həyata keçirməyə başlamışdılar. Milli ordumuzun hələ yaradılmadığı o illərdə torpaqlarımızın müdafiəsi də ictimai asayişi qoruyan polis işçilərinin üzərinə düşmüşdü. O illər polis orqanları üçün ən ağır mərhələ idi. Ölkəmiz hakimiyyət uğrunda gedən mübarizələrin təsirinə və xarici qüvvələrin hücumlarına məruz qalırdı. Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyətə qayıdışından sonra, hüquq sahəsində aparılan islahatlardan sonra polis orqanları səngərlərdən qaytarılaraq öz peşə fəaliyyətinə cəlb edildilər. Cinayətkar

0: Dəstələr zərərsizləşdirildi, cinayətkarlıq halları nəzərə çarpacaq dərəcədə azaldı. Təsadüfi şəxslərin polis orqanlarına işə qəbulu qadağan edildi. Cinayətlərin açılma faizi yüksəldi. Axtarışda olan cinayətkarların böyük əksəriyyəti aşkar olunub, həbs edildilər.
1: Azərbaycanın prezidenti kimi, Ali Baş Komandan kimi sizə etibar edirəm, sizə inanıram, sizə arxalanıram. Və bu güclə də və bu qüvvə ilə də biz müstəqil Azərbaycanı günü-gündən inkişaf etdirəcək və gələcək nəsillərə daha da gözəl Azərbaycan bəxş edəcək.
0: Mühafizə, o cümlədən daxili işlər orqanlarının dövlətə, xalqa sədaqətli şəxsi heyətin formalaşdırılması Heydər Əliyev üçün ən mühüm məsələlərdən biri idi. Ümummilli liderin 1994-cü ilin avqust ayında imzaladığı cinayətkarlığa qarşı mübarizənin gücləndirilməsi, qanunçuluğun və hüquq qaydasının möhkəmləndirilməsi tədbirləri haqqında fərman isə bu sahədə fəaliyyətin təşkilati hüquqi bazasının və gələcək uğurların möhkəm təməlini qoydu. Eyni zamanda mötəbər beynəlxalq təşkilatların Avropa ekspertlərinin rəyləri nəzərə alınmaqla 28 oktyabr 1999-cu ildə polis haqqında, əməliyyat axtarış fəaliyyəti haqqında qanunlar 30 iyun 2001-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi haqqında və 18 iyul 2001-ci ildə Daxili İşlər Orqanlarında xidmət keçmək haqqında əsasnamələr qəbul edildi. Ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən daxili işlər orqanlarının fəaliyyəti ilə bilavasitə bağlı olan, o cümlədən insan hüquq və azadlıqlarının həyata keçirilməsi mexanizmlərini tənzimləyən 34 qanun, 100-dən çox fərman və sərəncam imzalandı. Nazirlik sistemində islahatlar aparılaraq yeni qurumlar yaradıldı.
1: İndi bura gələn adamlar gecə saat 2-yə, 3-ə qədər bulvarda, Bakının o gəzməli yerlərində istirahat edirlər və təəccüb edirlər ki, bunlara dəyən yoxdur, toqunan yoxdur. Amma bu Azərbaycandır ki, 93-cü, 94-cü, hətta 95-ci ildə insanlar qorxusundan axşam saat 7-dən sonra küçəyə çıxa bilmir.
0: Məhz Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında hüquq mühafizə orqanları respublikada tüğyan edən mütəşəkkil cinayətkarlığa, sabitlik üçün təhlükə doğuran zərərli meyillərə qarşı uğurlu mübarizəyə, qanunsuz silahlı birləşmələrin zərərsizləşdirilməsinə başladılar. Vətəndaşlarımızın dinc, rahat yaşamaları üçün lazım olan şərait yaradıldı. Onların dövlətə, hüquq mühafizə orqanlarına inamı daha da artdı. İctimai-siyasi vəziyyət nəzarətə götürüldü. 1994-cü ilin aprelin 29-unda Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbər işçilərinin iştirakı ilə keçirilən müşavirədə Prezident Heydər Əliyev vurğulamışdı ki, Daxili İşlər Nazirliyinin hər bir əməkdaşının sosial müdafiəsini təmin etməliyik. Bu əməkdaşlar ilk növbədə öz vəzifə borclarını şərəflə yerinə yetirməlidirlər. İkinci növbədə isə onların mənafeyi müdafiə olunmalıdır.
1: Daxili İşlər Nazirliyinin bütün əməkdaşları qarşınızda duran vəzifələrin hamısını şərəflə layiqincə yerinə yetirəcəksiniz.
0: Heydər Əliyev daxili işlər orqanları əməkdaşlarının qayğısına qalır və onların himayədarı olduğunu konkret qərarları ilə sübut edirdi. Daxili İşlər Nazirliyinin 300-dən çox əməkdaşı və hərbi qulluqçusu ölkənin müxtəlif dövlət mükafatları ilə təltif edilmişdi. O cümlədən Milli Qəhrəman adına orden və medallara layiq görülmüşdü. Ümummilli lider Heydər Əliyev polisin fəaliyyətini həmişə yüksək qiymətləndirir. Onlara qayğı və diqqət göstərirdi. O, peşəkar polis zabitlərinin hazırlanmasına xüsusi diqqət yetirirdi. Gənc kadrların yetişdirilmələrini mühüm vəzifə hesab edən dahi rəhbər Ali Polis Məktəbinin yaradılmasına önəm verirdi.
1: Polis peşəsi ağır peşədir, çətin peşədir. Polis peşəsinə öz həyatını sərf edən insan bir çox xüsusi keyfiyyətlərə malik olmalıdır. Polis əməkdaşı birinci növbədə ölkəsinin dövlətinə, konstitusiyasına, qanunlarına tam sadiq olmalıdır. Polis əməkdaşı bilikli olmalıdır. Öz sahəsində yüksək təhsilə malik olmalıdır. Yaxşı təcrübəli olmalıdır. İradəli olmalıdır. Cəsarətli olmalıdır. Qorxmaz olmalıdır. Polis əməkdaşı saf mənəviyyətə malik olmalıdır.
0: Respublika daxili işlər orqanlarının əməyini daim yüksək qiymətləndirən Ulu Öndər Heydər Əliyev 2002-ci ildə polisin peşə bayramında şəxsən iştirak edərək xidməti fəaliyyətlə bağlı dəyərli fikirlər söyləyib. Eyni zamanda nöqsanları göstərib, tövsiyələrini verərək vəzifələrini müəyyənləşdirirdi. Daxili işlər orqanlarının fəaliyyətini düzgün istiqamətə yönəldən, onu xalqa və dövlətə xidmət üçün səfərbər edən Ulu Öndər nəticədə istəyinə çatdı. Daxildən saflaşan, təmizləşən daxili işlər orqanları və daxili qoşunlar prezidentin inamını doğrultdu və ölkədə həyata keçirilən uğurlu islahatların təhlükəsizliyinin təminatçılarından biri oldu. Ümummilli liderin bəyan etdiyi strateji hədəflər, qarşıya qoyduğu vəzifələr reallığa çevrildi. Azərbaycan daxili işlər orqanlarının əməkdaşları öz vətənpərvərliklərini və şücaətlərini şanlı vətən müharibəsində də nümayiş etdirdi. Doğma torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi uğrunda çətin döyüş tapşırıqlarını uğurla yerinə yetirən daxili qoşunların xüsusi təyinatlıları düşmənə sarsıdıcı zərbələr vuraraq, yüzlərlə canlı qüvvəsini və döyüş texnikasını məhv edərək qəhrəmanlıq səlnaməsi yaradıblar. Azərbaycanın tarixinə qızıl hərflərlə yazılan 44 günlük vətən müharibəsində daxili qoşunların şəxsi heyətindən 66 nəfər şəhid olub. 346 hərbi qulluqçu isə yaralanıb. Doğma yurdumuzun işğaldan azad olunması uğrunda qəhrəmancasına döyüşmüş daxili qoşunların əməkdaşlarından 1690 nəfər prezident, Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin sərəncamları ilə müxtəlif orden və medallara, o cümlədən 4 nəfər vətən müharibəsi qəhrəmanı adına layiq görülüb. Bugün üç rəngli bayrağımız ərazi bütövlüyünü bərpa etmiş suveren Azərbaycan üzərində qürurla dalğalanır. Şərəfli ömür yolu ilə vətənə xidmətin nümunəsi olan, ömrünü ölkəmizin tərəqqisinə və xalqımızın parlaq gələcəyinə həsr edən Ulu Öndərin ideyaları və dövlətçilik prinsipləri bugün də yaşayır, daim yaşayacaq.
2: Vətənə xidmət nümunəsi.

0: Malti, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Şri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
1: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakı Xanıb qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
2: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
3: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Heydər Əliyev. Xalq üçün yaşanan ömür.
1: Bizim ən əsas nailiyyətimiz ondan ibarətdir ki, ötən illər Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini bir tək xarici siyasət nəticəsində deyil, bütün fəaliyyətimiz nəticəsində günü-gündən möhkəmləndirmişik və öz suverenliyimizin, müstəqilliyimizin toxunulmaz olduğunu nümayiş etdirmişik və artıq beynəlxalq aləmdə Azərbaycanın tam müstəqil ölkə olduğu və tam müstəqil siyasət apardığı haqqında bir şübhə yoxdur.
0: Heydər Əliyev. Xalq üçün yaşanan ömür.

0: FM'de reklam.
1: Gözlenilen an geldi. Tam resmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
2: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
3: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir, ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir, necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099-305-7888.
4: Bu yay yeniliği dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ile gözlüyor. Möhteşem istirahat ve unutulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ile daha yakın. Gaz Union Tur Operatoru ve Pegasus Hava Yolları ile serfeli kıymetler, konfortlu uçuşlar ve keyfiyetli hizmetle yay tatilinizi indiden planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Etraflı məlumat için 012-598-0598 veya bütün mobil operatörlerden 598-0598.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

Zövqli içkidən imtina sağlam həyat tərzi deməkdir. Gəncliyini və gözəlliyini bir şüşənin dibində itirmə. Özünü və ətrafdakıları qoru. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

Instagram, YouTube, TikTok və Telegramda Afto FM yazmaqla bizi sosial şəbəkələrdə də izləyin.